0: gânduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine! Solo, solo.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Primiți cu ziua frumoasă de joi.
1: Păi, dar cum să nu primim noi? Mulțumim foarte mult, Bogdan, că ne-ai dat această zi de joi.
2: Da, eu n-am dat-o, eu nu dau zile.
1: Păi, zici
2: eu
1: că
2: nu
1: primiți?
2: Dau zile de la mine.
1: Păi, când zici primiți cu Colindu, nu vii tu cu Colindu?
0: Colindăm și noi, încercăm și noi să facem una alta, uite, să ne simtem bine împreună. Domnul George Sandu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, a venit în sfârșit și ziua asta pe care eu o aștept de vreo 3 ani.
0: Păi de ce?
4: Ce e? Ceva cu Malta?
3: Nu, nu, da.
0: Au scăzut prețurile la bilete de avion sau ce?
3: Nu, nu, nu, nu, nu, revenim și noi la Eurovision în seara asta.
0: Aoleu, semifinala, bravo!
3: Da.
0: S-a și vorbit în direct la Pro FM cu Alexandra Capitenescu ieri dimineață. Stați așa că îmi pornește și mie motorașul ușor.
1: Cred că s-a și postat pe YouTube-ul Pro FM, dacă nu în cursul zilei de astăzi. A fost un interviu foarte drăguț cu ea. Am trezit-o, am luat-o din somn, trezită direct. Dar...
0: Nu dormi!
1: O energie foarte bună, avea o atitudine și o voce de câștigător, spre deosebire de persoana cu care vorbea eu, care are voce de loser.
0: Oh my god, ce-ai mă?
3: Asta este lume? Doar părerea ta.
1: Da, mulțumesc.
0: Treaba ta, Iuruț.
1: Bine.
0: Dacă tu așa consideri. Hai să lăsăm gluma deoparte și să începem ziua asta cu știrile Pro FM. Te ascultăm, George.
3: Bun găsit! Țările B9 au hotărât ieri să-și asume un rol mai mare în NATO. Zborurile spre Israel vor fi reluate de la finalul lunii, iar Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter Milano. Cel mai important summit găzduit de țara noastră, B9, s-a încheiat. Liderii de pe flancul estic al NATO și ai țărilor nordice au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Rusia și își asumă să-și crească investițiile în apărare. Principalul obiectiv al acestui format este intensificarea securității transatlantice, a spus președintele Nicuș Ordan. La rândul lui, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis că țările din estul Europei nu sunt periferia NATO, ci un centru strategic de răspundere. Iar șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că nu trebuie să lăsăm garda jos în fața Rusiei. Toți liderii au fost de acord că parteneriatul cu Statele Unite este esențial și că, fără America, nu putem vorbi de NATO. Analiștii financiari sunt pesimiști în privința economiei. Avem cea mai nefericită combinație, recesiune și inflație ridicată, spune președintele CFA România, Adrian Codirlașu. Singurul lucru care poate funcționa este continuarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor, a explicat el pentru Ager Press. El a arătat și că România se află deja în stagflație, în condițiile în care inflația a depășit 10%, iar economia dă semne de contracție. Declarațiile vin în contextul în care statistica a anunțat o inflație de 10,7% pentru aprilie și o scădere a economiei cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Compania low-cost Wizz Air va relua zborurile către Israel de luna aceasta. Revenirea este programată din 28 mai cu avioane care vor decola 5 zile pe săptămână. Biletele sunt deja disponibile, transmite compania. Zborurile spre Tel Aviv au fost suspendate din martie, imediat după începerea războiului dintre Iran pe de-o parte și Statele Unite și Israel pe de cealaltă parte. Atacurile s-au oprit după ce părțile implicate au fost de acord cu un armistițiu, însă acesta este destul de fragil. Cristi Chivu a reușit eventul. Echipa antrenată de român Inter Milano a cucerit aseară Cupa Italiei după ce a câștigat deja matematic și titlul în Serie A. S-a terminat 2-0 pe Olimpico împotriva lui Lazio, iar nerazzurii bifează 10-a cupă din istoria clubului. Chivu devine astfel primul antrenor din ultimii 16 ani care reușește o dublă cu Inter de la José Mourinho încoace. Tot aseară s-a mai decis o cupă. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României în fața Universității Cluj, într-un meci care s-a decis la loviturile de departajare. A fost 6-5 pentru Olteni la Sibiu, care speră acum să ia și titlul în campionat și să reproducă reușita lui Chivu din Italia. Va fi răcoare azi în toată țara și izolat mai putem vedea ploi în centru, sud și la munte. Cerul va fi înnorat și vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Temperaturile cresc ușor față de ieri, maximele de azi vor fi între 14 și 21 de grade, în timp ce în capitală termometrele vor arăta cel mult 19. Potrivit ANM, acum în București sunt 11 grade, la Timișoara și Sibiu avem 4, la Pitești 7, 8 la Iași, iar la Constanța 12. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Frumos, 7 și 7 minute. Hai, bună dimineața, bună dimineața. Și este 14 mai, joi. O zi foarte importantă pentru unii dintre elevi. Ionuț, începe emoțiile pentru elevi, nu?
1: Da, pentru că începe oficial înscrierea pentru liceu 2026-2027. Sunt mulți părinți acum care sunt în acea panică. Aoleo, la ce liceu mergem? Aoleo, iei notă mare la examen?
0: Probe de aptitudini. Se dau probe de aptitudini, se repartizează, se începe, mai ții minte perioada aia din viața ta?
1: Da.
0: Care era odată cu perioada aia din viața mea?
1: Da.
0: Cu emoțiile aferente?
1: Îmi amintesc că am fost, eu mi-am ales liceul Gheorghe Lazar, că asta voiam, să plec din cartier, să merg în centru. Era și faimos într-o carte care era populară pe vremea aia. Și am intrat acolo și m-am dus să dau testul de engleză ca să pot să intru și la o clasă de engleză. Deși eu nu făcusem engleză niciodată, decât din desene animate. Și când m-am dus acolo...
0: Cea mai bună engleză, dacă îmi permiți.
1: Da, așa. Yes. Și când m-am dus acolo eram... abia primisem albumul lui Eminem, Marshall Mathers, și eram vopsit blond, pui în cap.
0: Așa.
1: Da, și aveam și 1,50 m, da? Și,
0: știu poze.
1: Da? Și toată lumea credea că sunt clasa a 6-a și că mă duc să mă înscriu în școala generală. Dar nu, hei! După aia m-am văzut și în septembrie în liceu acolo și a fost foarte funny. Dar în dimineața asta chiar vrem să căutăm pe cineva, să stăm de vorbă la telefon, cineva care trece prin aceste emoții. Cineva care are copilul și vrea să-l înscrie la liceu sau un tânăr sau o tânără care vrea...
0: trece prin emoțiile pre-liceenești.
1: Da. Hai să vedem și noi cum mai e, ce s-a mai schimbat de când n-am mai urmărit noi asta. Tu mai ai, Bogdane, un pic până
0: ajung în punctul ăla.
1: Da,
0: am senzația că atât de mult cum pare o să treacă așa. Nu de alta, dar ieri s-a născut, astăzi are 11 ani, aproape.
1: Da.
0: Mâine ne vezi la admitere la liceu, da.
1: 077-100-1872. Hai un părinte, să ajutăm poate și alți părinți care o să se pregătească pentru evenimentul ăsta sau care poate sunt acum, să vedem ce simțiți, ce trăiți, cum merge pentru voi înscrierea asta la liceu, că e o perioadă importantă din viața copilului și din viața voastră, mă gândesc.
0: Da. Și uite, mă uitam aici că sunt probe, vorbeam de probe de aptitudini, să susținute de elevii care optează pentru licee cu profil vocațional. Licee artistice, cu profil artistic, sportiv, pedagogic, teologic, militar. Și rezultatele obținute la aceste probe de aptitudini sunt luate în calcul la admiterea în învățământul liceal pentru următorul an școlar.
1: Bun.
0: Da, hai cu emoțiile, hai să vedem cum treceți prin ele, cum le simțiți și până la urmă așa știi că trăiești, era o vorbă. Bă, când ai emoții, e dovada clară că trăiești. Avem Clock Clock la Pro FM și revenim. Pro FM.

0: emoții pentru elevii de clasa 8-a, de exemplu, care au în perioada asta testele de aptitudini, dacă vor să meargă la un liceu cu un anumit profil vocațional. Mă uitam și pe calendarul de evaluare națională 2026, pentru că pe... Stai puțin, pe 12 iunie termină școala, nu? Clasa 8-a,
1: da,
0: anul ăsta. Și urmează probele 24 la română, 22 iunie. Așa. La română, 24 iunie la matematică, în caz că avem limbă maternă, 26 iunie. Și pe 1 iulie se afișează rezultatele. Și apoi niște contestații așa, și apoi se repartizează elevii pe licee.
1: Și hai să sunăm un cetățean care este în focuri acum. Îl cheamă Bogdan, este din Oradea și vrem să vedem cum se descurcă el cu evaluarea asta națională, ținând cont că ne ascultă pe noi toată ziua.
0: Este exact, e cu urechile pe proiectăm și mulțumim mult, dar uite, trecem alături de el prin perioada asta.
1: Hai să vedem, poate putem să-l ajutăm cu ceva. O vorbă bună, o vorbă rea, o melodie bună.
0: O vorbă medie. După caz. Ia să vedem. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bogdan, bine ai, cred că revenit în direct la proiectăm, am mai vorbit cu tine, nu?
2: Da,
0: treia
2: oară acum.
0: Ia uzi, dar cine mai numără, cum ar veni? Ia zine, Bogdan, deci tu ești clasa 8-a?
2: Da.
0: Și urmează să dai evaluarea națională?
2: Da, urmează.
0: Așa, și cum ești cu testul ăsta de aptitudini? Te-ai înscris la ceva sau
2: n-ai? Da, la bilingv, la testare în limba engleză.
0: La bilingv?
1: Aha.
0: Dar acum, da, stai puțin că văd aici când ai scris că nu te-ai înscris inițial la nicio aptitudine. După aceea te-ai răzgândit.
2: Da, inițial când s-au făcut înscrierile la mine în clasă,
0: așa,
2: nu am vrut să mă înscriu pentru că la liceul la care îmi doresc eu nu este clasă de bilingv.
0: La ce liceu îți dorești?
2: La Blaga, unde am și fost din clasă 0. Și mă duc acolo pentru că mi-e aproape de casă și cunosc acum școala, profesorii.
0: În Oradea, da?
2: Da.
0: Așa. Și după aia te-ai gândit, hai totuși să mă înscriu la o probă de aptitudini.
2: Da, că în cazul în care nu intru la liceul ăsta, să am o șansă în plus la liceu.
0: Ai văzut?
1: Băi, ești creier, mă, Bogdan. Dar eu vreau să știu mai care sunt liceele astea cele mai bune din Oradea, care ar fi așa un top 3. Ce e popular în Oradea acum?
2: Gojdu, pe locul 1, pe locul 2 Eminescu și pe locul 3 Ghibu.
0: Astea sunt top 3.
1: Aha.
2: Da.
0: Și după liceu, te-ai gândit? Sau n-ai gânduri de asta? Apoi la facultate, dar unde? Ce ai vrea?
2: La jurnalist. Opa. Și dacă merge totul ok, poate și niște științe politice.
0: Mamă, deci vrei să studiezi la București?
2: Nu, facultatea la Oradea.
0: Facultatea
2: după
0: la Oradea.
2: Aia îmi găsesc de lucru prin București, undeva pe la radio poate sau în televiziune.
0: Bravo.
1: Păi da, dar studii politice, ce te-a făcut să alegi studii politice? Ți se pare că e ceva greșit cu politica din România?
0: Ce întrebare asta, Ionuț?
2: Poate o să fac și eu un bine țării dacă ajung politician.
0: Încă un om care vine din Oradea și încearcă să facă bine țării. Unde am mai auzit eu treaba asta? Că parcă am mai auzit-o undeva. Dar vezi că dacă ai învățat ceva de la cei dinaintea ta, este că nu e de ajuns să vrei să faci ceva bine, trebuie să fii și lăsat, să ții minte vorba asta cumva, să nu te demoralizezi, da?
2: Da, da, da.
0: Bine, Bogdan, mulțumim că ne asculți.
2: Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intru în direct cu voi, vă mulțumesc frumos.
1: Uite, și pentru tine, hai să-ți dăm și o melodie, o piesă. Ai vreo piesă preferată care să te pună în modul de intrat în liceu? O piesă care să-ți dea noroc?
0: Mamă. Ia gândește.
2: Sincer, nici nu știu.
0: Te-a luat așa tare.
2: Fie ceva de la The Weeknd.
0: Ia uzi, bine, bun. Îți dăm ceva frumos de la The Weeknd. Între timp, zine dacă ți-e frică la vreo probă de la evaluarea națională.
2: Mai mult există, mai mult la matematică. Că la român merg destul de bine.
0: Emoțiile la mate sunt normale. Am auzit de oameni care au fost emiși la control la doctor că n-au avut emoții la mate, că s-au panicat toți, au zis că au febră sau ceva. Deci acolo nu-ți face grijă, normal să ai emoții, dar suntem convinși că o să te descurci foarte bine. Hai, uite, îți dăm un Starboy de la The Weeknd. Ia dă-i domnul Ionuț acolo, apasă.
1: Hai, să fii Starboy-ul nostru.
0: Mulțumim și te salutăm.

0: Mai avem doi Starboy în această dimineață și trebuie să-i menționăm și să-i sărbătorim, să le urăm la mulți ani. Ne-a zis aici pe WhatsApp Cristian, bună dimineața, am o mare rugăminte. E ziua băiatului cel mare Cosmin, 12 ani. Oh! Și mâine acelui mic Damian, 5 ani.
1: Mamă, la mulți ani!
0: Ce o melodie, tare! Vă rog, Cristi din Tulcea. Îți găsim și o melodie. Cristi, o să luăm o pauză scurtă acum, dar imediat după publicitate o să fie o melodie special pentru băieții tăi.
2: Pregătim.
0: Și, da, ai fost... Ia să facem un calcul. Deci acum suntem în 14 mai, da?
1: Ce vei, cauți anii?
0: Vreau să văd ce s-a întâmplat cu 9 luni.
1: Păi de ce cu 9 luni?
0: Păi care doi copii născuți în aceeași zi. Deci e ceva sigur, e în concediu în perioada
1: S-a repetat treaba, da. În 2021, dacă fac eu bine calculul,
0: da.
1: Și în 2014, nu?
0: Da.
1: 2014 și 2021.
0: Dar în aceeași perioadă, acum 9 luni. Bravo!
1: Da. Era, ce era cu 9 luni?
0: Ia să ne zici, Cristiane, ce s-a întâmplat cu 9 luni de era așa, te-ai fost așa activ.
1: Așa, și felicitări la mulți ani, să fie sănătoși. Și, apropo, să fie sănătoși și să ne trăiască pititeii, cu care o să stăm de vorbă puțin mai târziu.
0: 077-101-872, numărul de telefon, probabil îl știți deja, pititei, dar dacă nu știți, vi-l spunem noi. Și pentru că este joi, azi ne întrebați voi pe noi, suntem cărți deschise pentru voi. Orice întrebări aveți, le așteptăm aici pe WhatsApp.
1: Da, între timp îl pregătim și pe Sinteziu. Bună dimineața!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2 lei.

0: ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul. Lidl, știi că merită.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ai 30% reducere la produsele selectate Corega până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: S-a făcut 7:32 între timp și am promis că dăm o piesă pentru Cristi din Tulcea. Zicea că este ziua băiatului cel mare, Cosmin, face 12 ani azi. Mâine ziua fiului cel mic, Damian, face 5 ani. Am întrebat, la mulți ani în primul rând, am întrebat, dar ce e așa important? Prea s-a apropiat în zilele de naștere, cu 9 luni aproximativ înainte de data asta. Și am aflat între timp ziua soției.
1: Iată.
0: Cu vreo 9 luni înainte de data asta.
1: Ce cadou frumos.
0: La mulți ani, sănătate. Așa. Și uite, am dat un Dynamite de la BTS pentru băieții din amită. Bănuiesc că e foarte distractivă casa acasă cu doi băieți.
1: Da, Pititei, vă așteptăm în continuare întrebările, pentru că este joi, 077-100-1872. Dar, până una alta, avem o inteligență artificială care e relativ ok. Nu este rea, nu vrea să distrugă lumea și ne aduce cele mai importante știri ale zilei.
0: Avem și noi băiatul nostru și îl butăm imediat în 3, 2, hai, ce faci, mă?
1: Cântă, sintezi, eu nu știu ce are.
0: Hai, gata, răzvi și tu, da?
1: Cu noi. Da, sunt pregătit.
0: M-am apucat să îl butez.
1: Hai,
0: 3, 2, 1, Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Mi se confirmă oficial că am reușit cu toții să trecem cu bine de încă o zi de 13.
1: Da.
2: Bine, eu nu sunt superstițios. În primul rând pentru că sunt inteligență artificială, în al doilea rând pentru că sunt capricorn.
1: Stai mă puțin, cum ești? Cum ești tu capricorn? Că tu m-ai practic calculat. Te-ai butat prima oară în septembrie.
0: Păi da, dar nu de la butare. El era născut deja când
1: era
0: l-am butat.
1: Născut e mult zis, da.
0: Mă rog,
1: în fine, hai.
2: Până la urmă, toți avem etichete, unele pe care le urâm, altele pe care le purtăm cu mândrie.
1: Uh-huh.
2: Un microbist își poartă cu mândrie eticheta de suporter al Universității Cluj. Și nu doar o etichetă metaforică, ci chiar mai multe fizice, prinse de căruța și de calul cu care a plecat spre finala cupei. Omul și-a ornat utilajul, câinele și iapa, și le-a îndreptat din Cluj spre Sibiu, prin ploaie torențială. Pentru el, meciul de aseară a fost doar mijlocul aventurii.
1: L-am văzut, bă, cât de tare. Deci a plecat cu căruța la meci.
0: S-a dus să vadă cupa, da. Finala cupei, da. Câștigată de Craiova la penaltiuri, nu?
1: Da, săracu, s-a și dus.
0: Mamă, ce tare!
1: Să pierdă.
0: Îmi amintește de băiatul ăsta. Mai era un băiat care a plecat pe cal spre spital unde năștea soția,
1: da.
0: Sau și-a dus soția, da, gravidă, da, da. La spital, ceva de genul, mai țineți minte?
1: Da, da, da, și a făcut Ionuț Iftimaie casă și după aia a vândut casa și a fost un întreg scandal.
0: E o epopee. Da, mă? E telenovelă?
1: Da, mare.
0: N-am prins sezonul 2.
1: N-ai prins sfârșitul de... Bă, a fost marfă.
0: Ia. Yeah.
2: Tot în Sibiu și tot o aventură, chit că mai puțin plănuită, a avut și un micuț care s-a rătăcit timp de aproape 3 zile într-o pădure.
1: Da, bă, sărac.
2: Pititelul Alexandru și-a pus cei 5 anișori la treabă și s-a descurcat în sălbăticie mai ceva ca un om mare. A fost găsit, sănătos și nevătămat.
0: Ce ne-am bucurat, po.
2: Pe Bodonea îl pândesc 40 de ani de după un copac și tot nu știu dacă îl mai recuperam.
1: Ce ai, bă, frate? Eu, ca Nikita, mă înhăitam cu lupii, dormeam, mă ștergeam lacrimile cu blana lupilor.
2: Tarzan întreg, chit că tu aduci mai mult cu o liană. Mai bine vă spun despre un nou concept de care s-ar putea să vă loviți vara asta prin restaurantele Europei.
1: Yeah.
2: Farfuria hoțului este o taxă percepută de unele restaurante dacă mușterii împart un singur fel de mâncare.
0: Mușterii?
2: Luăm o pizza și o împărțim. Nu mai este o strategie viabilă. În unele meniuri scrie clar, pizzele noastre se taxează pe persoană. Obiceiul ăsta se găsește momentan în mai multe restaurante din Austria, dar are șanse să prindă și prin alte locuri. Doamnele au un motiv în plus să nu mai fure cartofi de pe farfuria soțului, oricât de bine arată. Și ele și cartofii.
1: Wow, dar ce foame mare, deci ți-e foame și ție că te duci la restaurant, dar e foame și restaurantului.
0: Da, da, da. E mai mare, e mai foame restaurantului, da. Dacă te taxează per persoană, da, mă, când iei pizza.
1: Ce vremuri trăim.
2: Mai merită să vă spun de pățania de la o școală din Italia. Profesorul de istorie a rugat elevii să aducă la școală un obiect vechi. Unul dintre elevi a adus un obiect atât de interesant încât au vrut să-l vadă și directorul, și poliția, și brigada specială de geniști, pentru că era un obuz din timpul primului război mondial. Poliția a confiscat obuzul, dar n-am aflat de nicăieri cum a ajuns adolescentul italian în posesia lui. Bombardiro Crocodilo? Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi de joi așa cum vă doreați când erați mici.
0: Mamă,
1: oh, wow.
0: Mi se pare corect, era o chestiune de timp până când pe lângă autobuzul școlar apărea și obuzul școlar. Adică...

0: Mandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
2: Lidl. Știi că merită!

0: E pe galben în magazin.
1: Și-ar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuța de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.

0: astăzi este joi, ne întrebați voi pe noi, dragi pititei, 077-101-872. Și uite primul mesaj, ia.
1: Bună dimineața, eu sunt Alesia din Iași și am 5 ani și ce întrebare vă dau eu este dacă Bianca a plecat, se întoarce Ralu, papa, pupici, fraifem, sper la gogoșele și la grădiniță.
0: Surpriză! Mulțumim pentru întrebare. Bună dimineața, Ralu!
2: Bună dimineața! Bună dimineața, Alesia din Iași, te pup tare, tare, tare. Eu sunt mereu aici, să știi. Sunt lângă băieți, în spatele băieților. Chiar dacă nu vorbesc la microfon, eu sunt aici alături de ei în fiecare dimineață și alături de voi.
0: Și mai vine și la microfon din când în când, da. Dar e parte din echipa noastră, Ralu. De fapt, toți oamenii care lucrează și au lucrat în emisiunea noastră sunt cumva parte din echipa noastră.
3: Da, și Drăcea e pe aici pe undeva, dar nu, taci.
2: El doarme.
0: În spirit, de cele mai multe ori, da. El doarme pentru noi dimineața la ora asta. Exact. El e omul responsabil cu departamentul de somn. Nu, da, suntem o familie mare și frumoasă. Mulțumim pentru întrebare. Apropo, mulțumim, Ralu. Uite,
2: da, eu vă mulțumesc.
0: Ne-a ajuns cu foarte multe lucruri și suntem mândri și bucuroși să te avem în echipă. Ia, fii atent aici, eu nu ți-ți întrebare.
1: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani. Și ce vreau să vă întreb eu azi este dacă știți Chețai.
0: Aha, ia zi, Ionuț.
1: Și cine vă place din Chețai? Mie îmi place Sofia și Ionce. Pupiți Pro FM, spun la cafeluță.
0: Ia zi, Ionuț. Opa, scuze.
3: Mai venit una. Știu Chețai, chiar de la tine, Bogdan, și practic indirect de la fata ta, Natalia, care ți-aduce ție și tu ne-aduci nouă. Sincer, nu am avut niciodată curiozitatea să le caut, să văd cum arată, dar am ascultat câteva piese aici la radio și sunt foarte bune.
2: De arătat sună bine.
0: De arătat sună bine. Și care, membru, care este membra preferată din trupă, m-ai întrebat? Ionce, cred că se pronunță, da, e, toate fetele sunt nebunite după Ionce, din ce am văzut. Dar mai sunt Megan, Lara, Sofia, Daniela,
3: Ionce.
2: Ionce, Ion Creangă sau Ionce, prescurtare?
0: Ionce Bretianu.
3: Ionce merg la școală.
0: Dar n-avem o preferată. Trupa cu totul e foarte tare și au scos piese foarte mișto și le dăm mereu play cu orice ocazie la radio cu bucurie. Chiar uite, o să mai stricurăm o piesă ora asta. Așa, ia, ce mai avem?
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Maruca din Cluj, am 9 ani și întrebarea mea pentru voi, ce materie va enerva cel mai mult la școală? La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Mama.
3: Geografia.
0: Da?
3: Geografia, da. Singura geografie pe care o știu este după echipele de fotbal pe care le urmăresc. Adică dacă îmi zici un oraș, principal pot să zic ce echipă joacă acolo.
0: Și cum se numește stadion?
3: Nu, chiar, atât.
0: Ai prins ce e la Podiș sau încă te întrebi?
3: Da, e un podcast.
2: Hai, un fel de podcast. Podiș.
3: Da, un de prezentatorii nu vorbesc, fac
0: Podiș. Da, nu știu, cred că m-am chinuit cel mai tare, sincer, la fizică. Și sincer, nici la biologie nu pot să zic că m-am descurcat așa foarte bine. Dar mă rog, Ralu, te-a chinuit ceva la școală?
2: Chimia.
0: Aolo, și chimia.
2: Chimia. Nu știu decât HCl, atât. În rest nimic. Acid clorhidric, atât.
0: Păi și H2O, hai măcar ăla.
2: Bine, am trecut la clasa următoare.
0: Da, și uite, apropo de chimie, și Ionuț, tot de la stadioane, știe de O2 Arena.
3: Da. Sau cum zicea Florin Prunea la chimie, namă, sodiumă.
0: Hai să mai dăm mesaje, ia, ce mai avem acolo, Ionuț?
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Ilinca din Popești, am 10 ani, iar eu vreau să vă întreb, care este numărul vostru norocos?
3: 22.
0: 22?
3: 22 e numărul norocos. Avem un maieu de basket pe care l-am furat de la fratele meu acasă, că rămăsese mic și îl purtam eu mereu, cu echipa Georgetown. Și nu i-am urmărit niciodată. Avea 22 pe spate și am păstrat ticul ăla foarte mulți ani și îl purtam, dar nu neapărat pe afară, că mi-era rușine că aveam mâinile subțiri și îl purtam mai mult prin casă. Aha. Și îmi plăcea foarte mult și am rămas cu numărul ăsta. Și la mașină mi-am pus 22 și pe aia mi-am dat seama că 2 plus 2 face 4 și eu sunt născut pe 4 ianuarie.
0: Bravo!
3: Da.
0: Totul se leagă. Frumos. Eu n-am un număr norocos, sincer. Aș putea să inventez ceva, dar n-am de ce. Nu, pur și simplu nu am un număr norocos, dar partea bună este că n-am nici număr cu ghinion. Deci cumva eu sunt prieten cu toate numerele, n-am nicio treabă. Ai tu, Ralu?
2: Eu am 10. Pentru că m-am născut pe 10 și mereu îmi plăcea să iau nota 10 la școală. Adică era o zi bună când luam un 10.
0: Era o zi norocoasă.
2: Da.
0: Azi am avut noroc, am luat 10. Numărul meu norocos. Hai încă un mesaj. Repede.
6: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Maria din București, am 9 ani. Și eu vreau să vă întreb ce zodie sunteți. Spor la cafeluță.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Eu sunt Capricorn.
0: Capricorn?
3: Yes.
0: Ralu este?
2: Rac.
0: Rac. Și eu sunt săgetător. Nu știu ce, cine se pricepe să ne zică și nouă cum se amestecă aceste zodii, dar ia zi, Răzvi, tu ce zodii ești?
7: Balanță.
0: Ești hai că suntem în 4 filme din 12. E bine. Așa. Mulțumim, uite, pentru că ne-a întrebat mai devreme o pititică despre Cat's Eye, am pregătit o piesă foarte tare. O piesă cu mesaj foarte frumos. Cat's Eye are această piesă care se numește Mean Girls. Și este o piesă în care practic spun că ar trebui să le binecuvântăm și pe fetele rele, oricât de rele ar fi ele, pentru că de fapt sunt rele pentru că ceva nu e ok în viața lor și să fim un pic mai înțelegători. Cam asta e mesajul de bază, știi? Gen, nu mă supăr pe tine că mi-ai vorbit urât sau că te porți aiurea, pentru că cu siguranță e ceva rău acolo, ți se întâmplă ceva rău și din păcate simți să împrăștii răutatea și pe la alții. Și ascultăm piesa, o să revenim și cu știrile Pro FM la fix, iar pititeilor le mulțumim din suflet pentru mesaje. Uite, mai dăm, mai dăm un ultim mesaj.
3: E cineva care vrea mult să...
8: Sofia din Bacău și am 11 ani. Întrebarea mea pentru voi este cum de-ați ales să fiți prezentator la acest post de radio? Spor la cafeluță!
0: Foarte bună întrebare!
3: Bună întrebare.
0: Foarte mișto întrebare! Pentru mine, cel puțin, a contat foarte mult întotdeauna cu cine lucrez. Da. Nu neapărat cum se numește postul de radio, ci mai degrabă cine sunt oamenii din echipă, cu cine lucrez, în ce credem, ce vrem să facem, ce vrem să transmitem. Deci de aici, plecând,
3: da, la
0: un salariu.
3: Eu eram șomer. Eu eram șomer și cu un credit. Și,
0: na. Deci și asta zic. Așa.
3: Nu, lăsând gluma la o parte, da, e foarte frumos să vii într-un loc în care ești lăsat să-ți faci treaba
0: și în care simți că oamenii cred în tine.
3: Da,
0: normal. Ralu, de ce Pro FM?
2: Pe scurt, eu din liceu știam că vreau jurnalism. Am venit la facultatea de jurnalism în București și de când am intrat la facultate până în momentul în care m-am angajat la radio, au trecut vreo 10 ani, timp în care mă duceam în fiecare an cu CV-ul la toate radiourile. Bună ziua, aveți un loc, bună ziua, angajați, bună ziua, sunt și eu aici, vreau și eu. Și după 10 ani s-a evit oportunitatea la Pro FM și am intrat în echipa Pro FM și uite, am
0: trecut... Și nu te-ai uitat înapoi.
2: Și nu m-am mai uitat înapoi. Aici am rămas, aici îmi place și uite, fac de toate și îmi place foarte mult. Deci ideea e să insistați dacă știți că vă place ceva. Nu contează când apare oportunitatea. Dacă vouă vă place, sigur se va ivi.
0: Vânați-o, exact, o să se întâmple. Bravo, uite ce frumos, mă, era lui. De când a devenit mamă, are așa niște vorbe de duh.
3: Da, da, da.
0: Extraordinare, bravo. Hai, facem o pauză scurtă, aducem chețai. Imediat, mulțumim, pititei.
9: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 16 mai, ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Doble cei zucchini 6,90 lei.

0: Ei, plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: făcut 8 și 1 minut între timp și în studioul Pro FM a revenit George Sandu. Este pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! Președinții țărilor B9 au vorbit ieri la summit despre un NATO 3.0. Elevii din clasa a doua susțin azi evaluarea națională la matematică, iar România revine în această seară la Eurovision. Cuvântul cheie după summitul B9 de ieri de la București a fost NATO 3.0. Asta înseamnă că pe viitor de securitatea Europei vor trebui să se ocupe mai mult țările de pe continent. Președintele Nicu Șordan a dat asigurări că România va atinge noul obiectiv pentru apărare, adică să aloce 5% din PIB în următorii ani. Acum cheltuim deja jumătate din acest target. Despre NATO 3.0 a vorbit și Mark Rutte. Șeful Alianței vrea păstrarea relațiilor cu Statele Unite pentru că doar așa NATO poate fi de temut. Liderii țărilor B9 au semnat ieri o declarație comună. Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, se arată în documentul semnat. Sorin Grindeanu este dispus să-și asume rolul de premier dacă partidul îi va cere acest lucru. În același timp, socialdemocraților le surâde și ideea unui prim-ministru tehnocrat și ar accepta să facă parte dintr-un astfel de guvern. Grindeanu a expus și două linii roșii pe care le va aborda în discuțiile de la Cotroceni. PSD nu va face majoritate cu AUR și nu va susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe oficial când cheamă partidele la consultări, acum că summitul B9 s-a încheiat. Elevii de clasa a doua susțin azi evaluarea națională la matematică și explorarea mediului. Testul durează 45 de minute, este structurat pe 3 subiecte și va fi în timpul orelor de curs. Scopul este ca părinții și profesorii să vadă din timp gradul de pregătire al elevilor și unde mai trebuie lucrat. Rezultatele nu sunt afișate public, ci sunt incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev. România revine în această seară la Eurovision după o pauză de 3 ani. Alexandra Căpitănescu a câștigat selecția națională și îi va evolua în a doua semifinală la Viena de la ora 22. România va intra a treia în concurs cu piesa Choke Me. Doar 10 din cele 15 țări se vor califica în marea finală de sâmbătă. Românii din diaspora pot vota doar după ce au cântat toți artiștii, fie online, fie prin SMS. Ultima dată când România a ajuns în finala Eurovision a fost în 2022. Cea mai bună clasare a fost un loc 3 de 2 ori în 2005 și 2010. Jucătoarea de tenis Elina Svitolina completează tabloul semifinalelor de la Roma. Ea s-a calificat în penultimul act după ce a eliminat-o pe numărul 2 mondial, Elena Rybakina. Svitolina se va duela acum cu Iga Świątek. În cealaltă semifinală, cu miză mare pentru noi, joacă Sorana Cârstea, care va da de sportiva americană Coco Gauff. Ambele meciuri au loc în această seară. Va fi răcoare azi în toată țara și izolat mai putem vedea ploi în centru, sud și la munte. Cerul va fi înnorat și vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Temperaturile cresc ușor față de ieri. Maximele de azi vor fi între 14 și 21 de grade, în timp ce în capitală termometrele vor arăta cel mult 19, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul,

0: Înainte era nu sunt petale tale, tale sunt buzele tale. Da. Acum în 2026 nu sunt petale, sunt cuvintele tale. Cine știe cu ce o să mai confundăm petalele?
1: Ale tale, ale tale, petale criminale.
0: Așa. Dragilor, anunț foarte important. Să știți că urmează concursurile Farlow Pro FM. Începem din 25 mai. Și primul mega concert la care puteți merge este concertul Bruno Mars.
1: Da.
0: Puteți să mergeți acolo împreună cu un prieten. Aveți avion, cazare, bilet la concert, bani de buzunar. Totul este inclus. Oricum, pe profm.ro aveți toate detaliile.
1: Da, da? Și regulamentul.
0: Detaliile, dar urmează. După Bruno Mars avem pentru voi și concert BTS, și concert Ariana Grande, și concert The Weeknd. Și aceste concerte vă poartă prin cele mai frumoase capitale ale Europei.
1: Da, pe 25 mai începe concertul cu Bruno Mars. Mai aveți timp până atunci să băgați numărul de telefon al radioului în agenda. 077-100-1872. Profm suntem noi.
0: Și odată ce începe concursul, o să începe să auziți și piesele de concurs. Curs de la acești artiști. Începem cu Bruno Mars, după cum ziceai, și când o să apară piesele de concurs cu Bruno Mars, aveți la dispoziție pe durata piesei timp să dați mesaj audio pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Și așa puteți intra în mare atragere la sorți.
1: Da, pentru experiența vieții voastre. Și mai devreme, Sinteziu ne-a vorbit despre un domn care cred că și el a trăit experiența vieții lui. Din păcate s-a terminat un pic nefericit.
0: Asta e, asta mă oftică, da, mă, asta mă oftică. Da, hai să explicăm despre ce e vorba. Un român care a plecat de la Cluj cu căruța către
1: Sibiu.
0: Sibiu, unde a avut loc meciul de finală a Cupei României între Universitatea Craiova și UCluj.
1: Da, termina 0-0, dar la penaltiuri Craiova a câștigat.
0: Aia e, că omul ăsta a venit cu căruța de la Cluj, căruță împodobită cu tot felul de steme, UCluj, de embleme, de steaguri. Are bine multe echipe aici, am văzut și Arsenal, are și Barcelona la gât, are un... nu știu cum să-l numesc, are stema legată la gât, așa, stema da. FC Barcelona, dar până la urmă a câștigat Craiova meciul, dar până la urmă nici măcar nu e despre asta.
1: Nu, e vorba despre experiența asta de a pleca, dacă îmi permiteți și fără să jignesc pe nimeni, când pleci de nebun, ca se zice, știi, băi, am plecat eu, am
0: uite
1: plecat
0: așa
1: de nebun.
0: Da, și înțeleg că a fost o echipă de trei acolo, a plecat alături de Iapa Gloria și cățelul Zorba, microbistul.
1: Ce frumos.
0: Da.
1: Băi, cât de tare.
0: Și a prins și ploaie torențială pe drum.
1: Săracu. Vreo
0: 7 ore de drum.
1: Săracu, dar na, sperăm că măcar drumul a fost experiența, pentru că știm că în viață important este drumul, nu destinația.
0: Și important mai este și ce ții cu tine ca provizii. Uite, mă uitam adineauri și a luat cu el pălincă și plăcinte. Ăsta a fost pachetelul de drum.
1: Păi, stai puțin. Ai voie să conduci. Nu mai contează.
0: Păi da, nu. Și-a luat pălincă și plăcinte, dar le-a consumat când a avut voie și tu acum. Poate pălincă era pentru cățel, că el nu conducea nimic. Calul mergea, avea responsabilitatea, era cu copitele pe carosabil, domnul la volan, cățelul n-avea nicio treabă, el stătea pasager, relax, bine, mersi pe spate.
1: Dar eu sunt curios dacă ați plecat și voi odată așa de nebuni. Să aveți o experiență din asta, o nebunie. Ați zis, bă, știi ceva? Eu îmi iau un ghiozdănel și plec acum să fac o nebunie. Vreau să aud poveștile alea super nebune, că exact cum a fost și asta a domnului. 077-100-1872. Și mi-amintesc că și eu am făcut o chestie de genul ăsta și a fost așa, mi-a rămas în cap. Când aveam 14 ani, eu mergeam în niște excursii, v-am mai povestit eu, religioase, într-un oraș Teze din Franța. Și acolo stăteai doar în orașul ăla. Era o comunitate care unea toate religiile. Era înființată de un călugăr care a fugit de naziști. Așa. Și a fost acolo și a zis că el vrea să creeze un loc unde toate religiile pot să vină, să se simtă bine și să nu fie discriminate sau mai rău, persecutate. Și se fac excursii acolo, poți să vii din toată lumea, e gratuit, acolo mâncarea, totul e gratis, trebuie doar să ții drumul și dai un pic acolo să ajungi tu comunitatea.
0: Ce tare.
1: Și ca să mai vizităm și noi pe acolo, că era lângă Lyon, dar e un oraș foarte mic, e doar comunitatea aia, adică nu se întâmplă nimic altceva în orașul ăla, am vrut să merg în Macon, care era orașul, era orașul de lângă, și eu la 14 ani, și asta era acolo obiceiul, m-am dus, am mers 2 km pe jos, la drumul național și am făcut autostopul.
0: Tradiționalul autostop.
1: Oui, le autostop, am făcut așa autostopul și m-a luat o familie de suedezi și m-au dus 10 km cu mașina, eu 14 ani având sau 15.
0: Era asamblată deja mașina când te-au luat sau a trebuit să o asamblați?
1: Nu, era asamblată.
0: Era deja asamblată?
1: Da. Și acolo lumea știe, acolo prin Franța, lumea știe că dacă mergi pe drumul ăla, s-ar putea să prinzi pelerini, cum se numesc ei, aha, și să-i duci în orașul ăla să vadă și ei, să mergi și acolo, Macon,
0: ce frumos,
1: să-mi cumpăr un tricou, o șapcă.
0: Bravo. Foarte frumos, Ionuț, ai făcut o manevră Forrest Gump.
1: Exact.
0: Ai luat așa la pas. Avem deja mesaje de la voi și vă așteptăm în continuare, da? 077-100-1872. Când ai plecat la drum de nebun, te-ai dus, n-ai avut nevoie de nimeni și de nimic, pur și simplu te-ai uitat, uite, orizontul e încolo, la ce plimbării că ai plecat. Și dacă tot am vorbit de domnul, fanul lui Cluj, da, care a plecat cu căruța de la Cluj până la Sibiu să vadă finala de cupă, aducem și noi un Old Town Road la Pro FM și revenim cu mesaje. Neața!

0: Ia să vedem. Când ați plecat așa la drum, efectiv, de nebunia Iata, și de ce?
1: Dragilor, cea mai recentă a fost marți noapte, când ne-am hotărât că marți seară, de fapt, când ne-am hotărât că joi noapte plecăm la Suceava, doar ca să fim suporteri pentru echipa de J3 al clubului de handbal unde joacă fiul meu. A fost o experiență super.
0: Ia uzi,
2: ce tare.
0: Și ăsta, drum lung.
2: Da?
0: Și tot pentru sport. Tot cu sportul în suflet, Luminița.
2: Ia uite, m-am certat cu fosta mea prietenă într-o sâmbătă pe la prânz. Eram în șlap și pantaloni scurți. Am trântit ușa și am mers pe jos, din militar până în titan.
0: Băi, lasă-mă!
2: Când am ajuns, aveam bășiși la picioare și uitasem complet de la cine am certat. Foarte bine!
0: Foarte deci bine, așa Andrei. Se face. În șlap. Mamă,
2: da, lipa,
0: dai seama. I-ai tocit până acolo.
2: Și cu nervi, că știi că le-ai certat așa, m-a merge un pic apăsat.
0: Mamă, stai că mai avem mesaje. Uite, Simona zice, eram la birou, am avut o zi absolut groaznică, efectiv îmi venea să plâng. La pauza de masă am zis că mă duc să-mi iau un sandwich, m-am urcat în mașină și m-am oprit la Sinaia. M-am plimbat prin parc o oră, am mâncat o clătită și m-am întors. Șeful a crezut că am avut o urgență medicală. Păi, clătita ce e?
2: Da.
0: Măi, cu o clătită la Sinaia, la vremea ei, e mare urgență. Da, erai supărat rău de tot, Simona, dacă te-ai dus direct către Valea Prahovei. Adică, cât s-a luat drumul ăsta? În cele 18 ore dus întors, ai avut timp să te gândești bine de tot. Uite, la sensul vieții.
2: Ne-a scris Alex din Iași. Fix acum 5 ani, tocmai ce ieșisem dintr-o relație și simțeam nevoia să-mi eliberez creierul. Și m-am dus la Nisa.
0: Mamă.
2: Tot drumul mă gândeam cum ajung acolo. Mă duc la hotel, apoi direct la o terasă pe plajă și cu o bere, nimic decât relax. Și abia așteptam. Am ajuns, m-am suit în taxi la aeroport și pe drum șoferul mi-a spus că e încă pandemie și că toate restaurantele și terasele sunt închise. A căzut cerul pe mine, toate planurile la pământ. Dar a fost ok. Am ajuns să beau bere în pahar de carton cu capac din ăla de cafea, pe o bancă, pe faleză.
0: Bere venti.
2: Auzi,
0: mare. Păi asta voiam să zic și eu. Păi și ce dacă sunt chestii toate trasele? Te dai, nu mai vezi tu marea frumos de pe promenad de Zangle?
2: Ui, ai văzut? Cine știe. Hai să-l auzi și pe Sorin, ia, care o poveste lungă aici.
3: Neața Pro FM.
0: Neața.
3: Sorin vă salută.
0: Și noi.
3: Am mai multe plecări de astea de nebun. Dar o să vă zic una mai de curând, așa, acum vreo 4 ani, cred, cu soția, eram la Rânca. Și am stat noi așa, am stat și am zis, păi ia să mergem și noi prin pădure pe aici, că am văzut niște luminișuri așa frumoase, niște spiritul ăla, știți, cum ați zis și voi, de nu știi ce în capul tău, pleci de nebun așa.
0: Așa.
3: Și am plecat prin pădure, dar fără nimic, adică rucsac, apă, echipament adecvat, că nu mergeam în așa expediție. Am plecat doar și noi să vedem pe acolo. Și am mers, și am mers, și am mers. Și nu vreau să zic că la un moment dat oarecum ne-am rătăcit și începea să se întunece și nu prea mai știam unde suntem, că am mers prea mult, dă-i cu vorbă, dă-i cu poze, dă-i cu așa și semnal la telefon GPS nu era. La un moment dat am avut noroc, am găsit un drum forestier și am luat-o pe el așa înapoi la deal și am realizat că noi mersesem fără să ne dăm seama vreo 4 ore. Am mers pe drumul ăla forestier așa, din fundul pădurii până în Rânca. Și după aia, pe net, la vreo câteva zile, am văzut că a fost perioada aia, nu știu dacă vă amintiți, de la Zărnești, din nu știu ce prezervație, au eliberat nu știu câte zeci de exemplare de urși la Rânca sus pentru că deranjau oamenii

0: ce vulpea ne alerga, a început să ne apere un câine, deci se desfășura un întreg serial acolo, practic. A început să ne urmărească câinele să ne apere de vulpe și l-am poreclit pe câine Viorel și pe vulpe Vulpița. Și de aici finalul poveștii.
1: E problema ta?
0: Mulțumim, Adi.
1: E problema ta?
0: Așa. Și mai avem povești de la voi. Uite, revenim în câteva minute, da? 077-101-872. Când ți-a venit așa să pleci de nebun în stradă, îi se zice plecău. Știi?
1: Da, da, da, da.
0: Am așa un plecău, îmi vine să mă pun la drum, efectiv. Revenim cu mesaj.

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpaclu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ritmul tău nu stă pe loc.
9: Ai aici.
8: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
9: Am schimbat planul de 3 ore azi.
8: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Pe configurare traseu.
8: Botează-te la Digi.
10: Eu m-am portat.
8: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
8: Nelimitat e ritmul tău.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Benicard, și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei, și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: E fantastic omul ăsta, Bruno Mars. Mereu când îl aud, îmi amintesc la pachet și de Michael Jackson. Nu știu dacă și voi aveți o paralelă. Mi se pare că are foarte multe, are multe elemente care mă duc cu gândul la Michael Jackson. Și apropo, s-a și lansat acest film Michael și povestim despre asta în câteva minute. Dar vorbeam de momentele din viață în care ai plecat de nebun și au mai venit mesaje pe WhatsApp. Ia.
1: Bună dimineața.
2: Neața,
1: bă, să pleci de nebun așa, poți să faci multe. Să vezi ce a făcut un prieten bun de-al meu. Noi ne-am hotărât să mergem în Grecia, da?
0: Așa.
1: Eram 5-5 într-o mașină, am plecat, am văzut meciul România-Grecia, am luat și bătaia acolo, ne întorceam pe drum și la Salonic am rămas, s-a defectat mașina, am lăsat-o acolo la service, că era în garanție, și am început să sunăm, să vină cineva să ne ia. Că biletele la avion, costau cât zic, cum cumpărăm echipa națională. Și am sunat și la un moment dat am sunat pe un prieten și i-am zis, bă, ce faci? Zice, bă, mă duc să iau niște pâine. Și zic, bine, zic, eu am rămas în Grecia și ar trebui să vină cineva să ne ia, să ia o mașină cu 8 locuri. Păi zice, bine, dar zice, stai să sun pe nevastă mea. Și am sunat pe nevastă și i-a zis, vezi că eu plec în Grecia. Păi zonă de pâine, s-a dus la cineva care i-a dat bani de motorină din partea mea și a venit și a doua zi dimineața era la Salonic să ne ia și ne-am întors acasă.
0: Bine.
1: Ăsta drum de nebun.
0: Bine de tot.
2: Da.
0: Mișto. Tare.
2: Ricci ne-a scris, acum 2 ani după Revelion aveam nevoie de un mental walk. Și ce m-am gândit?
0: Mental walk?
2: Să urc pe vârful retezat. Eu cu puțină spre zero experiență. Zis și făcut, după mult chin am ajuns într-o duminică după masă pe vârf, singur, într-o perioadă fără lume, neaglomerată. A fost super. De atunci merg constant pe munte.
0: Mamă, ce tare. Mare grijă. Bine, între timp te-ai mai interesat tu cum să rămâi în siguranță, că văd că ești ok, dar cred că e una dintre cele mai bune metode pe care poți să le... la care poți să apelezi ca să-ți cureți așa un pic mintea și gândurile. Ce tare.
2: Ia, hai că mai avem un audio.
3: Am plecat de nebun în anul 2, cred, de facultate, după ce am aflat că plicasem un examen.
0: Au,
2: aulă, Sorin. Sorin.
3: În Bulgaria, la etapa de VRC.
0: Mamă, la rally?
3: Ne-am trezit în dimineața respectivă, am uitat rezultate, m-am dus și am zis, nu, mama, aveți că am picat examenul? Și mi-a zis, ce faci? Și zis, plec în Bulgaria. Bine, pa! Am stat 4 zile cu cortul munții Bulgariei, în perioada în care se povestea că vezi că vin și te iau pe sus și se
0: întâmplă lucruri.
3: Nu s-a întâmplat nimic. Una dintre cele mai tari experiențe.
0: E, crezi tu că nu s-a întâmplat nimic? Julitura aia pe care o ai tu în zona inghinală, vezi că nu e julitură. Dar da, mulțumim, foarte tare. Băi, din când în când îți vine să-ți iei câmpii și e bine dacă ai și posibilitatea să o faci, că uite, ce relaxant e.
2: Da.
0: Mulțumim. După o ceartă cu partenera am plecat vineri să duc gunoiul și m-am întors duminică, fără telefon, fără nimic.
2: Nu face de-astea, mă.
0: Și că nu eram de găsit, panică totală. Când am revenit, toată lumea era acasă, toți îngrijorați. Nu știau ce s-a întâmplat. Pur și simplu m-am dus să duc gunoiul. Mă duc să duc gunoiul cu telefon la mine și cu toate astea.
2: Da, mă, ai apărut pe cutiile de lapte.
0: Mă întreabă toată lumea încă unde am fost, dar, zice Marius, dar nu contează. Până la urmă e treaba mea, povestea mea, liniștea mea.
2: Hai că v-ați pornit. Ia zi, Cătălin.
4: Neața, hai să vă zic o nebunie. Acum vreo 20 de ani plec în tabără la Nevodar cu școala. Trebuia să stăm o săptămână. Mă împrietenesc cu băieții de la Non Stop. Dacă știți voi melodia aia cu Jimmy Jimmy.
0: Așa.
4: Ne împrietenim. Trupa, școala pleacă înapoi acasă. Eu rămân acolo de nebun singur. Încă vreo 3 săptămâni cu ei.
0: Mamă.
4: Dorm pe unde apuc. Stau cu ei, merg la concerte. Și la un moment dat ei trebuia să aibă un turneu prin țară. Plec cu ei spre Râmnicu-Vâlcea, apoi la Craiova, apoi la Sibiu și le zic, băi, dacă tu sunteți la Sibiu, voi ați văzut Timișoara vreodată, duneți eu? Nu, na, haideți. Și au venit și la Timișoara, m-au dus până acasă. Senzație, vă pup.
0: Ce tare.
2: Bă, ce random.
5: Ce viață. Da.
0: Foarte tare. Păi hai că ascultăm și noi Jimmy Jimmy.
2: Da.
0: Da, mă?
2: Da, mă?
0: Așa, și revenim în câteva minute. Bună dimineața, mulțumim pentru povești.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
5: Lidl. Știi că merită.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
14: Hai să ne întoarcem în povestea lui Cătălin de mai devreme. Da, a zis că s-a împrietenit cu băieții de la Non-Stop. Eu am crezut că de la magazin inițial. No. Erau băieții de la trupa Non-Stop care cântau piesa asta. Ia, uite. Asta e. Asta e piesa din povestea lui Cătălin.

0: sunt la... Cine-i Jimmy? Păi da, Jimmy era Cătălin. Practic atunci. Despre el era.
1: Bogdan, te rog, îmi pare foarte rău. O melodie foarte frumoasă și am copilărit-o pe ea.
2: Ai altă piesă preferată?
1: Te rog frumos, dacă aud Fetițele în bikini, mi se face rău. E oribil.
2: Dar ce vrei să auzi în bikini?
1: Femei. Bărbați. Nu fetițe, serios.
2: Ah, ok, am înțeles.
1: Hai să ne oprim.
2: Ți-a plăcut mai mult asta?
1: Da. Mașina
2: mea te atrage. Da, mă, altceva. Mașinile în bikini.

0: Băi, și claxoanele erau altfel pe vremea aia. Nu știu dacă sesizați. Ziceam mai devreme că a apărut în cinematografe acest film, Michael, și a luat-o toată lumea razna odată cu filmul ăsta și e un lucru extraordinar, pentru că chiar am văzut un raport mai devreme care spune că piesa Thriller de la Michael Jackson revine în top 10 de pe Billboard 200 după peste 40 de ani. Cred că, de fapt, albumul cu totul.
1: Albumul e cu... Da.
0: Albumul cu totul, albumul numărul 1 la categoria R&B, da, după 4 decenii se întâmplă chestia asta. Adevărul e că e nebunie. Toată lumea folosește în reel-uri în secunda asta piese de la Michael. E trending tot ce ține de Michael Jackson și este cel mai frumos mod în care putem onora un artist ca Michael Jackson. Am văzut și filmul și m-a impresionat foarte tare. Mi se pare că trebuie să mergeți să-l vedeți. Dacă sunteți în dubii, dacă vă întrebați dacă este sau nu un film care merită văzut, recomandarea mea 100% și fără nicio reținere este să mergeți, pentru că merită înzecit banii aia de pe bilet.
1: Am înțeles că e un film mai mult nu pentru critici, ci pentru fani. Pentru fanii adevărați, pentru că, na, mă rog, e povestea polișa, nu mai contează lucrurile astea. Ideea e că dacă ți-a trezit vreodată, Michael, vreo stare așa ezoterică, dacă vreți așa, o chestie senzațională pe care o simți când asculti Michael, trebuie să mergi la filmul ăsta, pentru că o să te bucuri. Și am văzut super multe filmulețe din cinematograf unde nu se stă, frate. Deci când cântă acolo în film, se dansează. La tine s-a ridicat lumea, s-a dansat, s-a cântat în timp ce ai văzut filmul?
0: Băi, da, lumea era foarte bucuroasă, da, asta e chestia, că a adus foarte multă bucurie tuturor și cred că ne e dor tuturor de Michael Jackson. Cred că de aici vine. Cumva ne-a dat ocazia să ne bucurăm din nou de Michael Jackson, cum o făceam odată.
1: Și hai, pe WhatsApp la 077-100-1872 ne dați... Stai așa, 077-100-1872 ne dați frumos piesa preferată de la Michael și cea mai puternică amintire legată de Michael Jackson.
0: Mamă, păi acum că ai întrebat asta, eu mă duc direct în 1996, când am avut un noroc chior să ajung la concertul lui Michael Jackson. Normal că pe vremea nu știam să apreciez la adevărata valoare ce se întâmplă, dar da, la aproape 8 ani am fost la concertul Michael Jackson și l-am văzut live și am frânturi, am bucățele, am câteva amintiri așa din ce mi-am amintesc de atunci. A fost o nebunie. Lia Manoliu se numea stadionul Național Arena pe vremea respectivă. Dar povesti mai multe cu voi.

0: Michael Jackson, care e poate un moment în care conexiunea asta poate v-a trecut printr-o situație mai grea, sau poate ați avut norocul să-l vedeți să-l vedeți live. Uite, chiar la București ziceam că în 96, printr-un noroc chiar, a venit unchiul meu la noi acasă cu bilete într-o zi. Efectiv, eu eram afară cu copiii la joacă. Era un copac suit și am aflat că o să mergem la concertul Emanuel. Și am câteva frânturi de amintiri, pentru că eram prea mic atunci. Dar țin minte că era o isterie, leșinau oamenii în fața scenei. Toate cadrele astea pe care le-ați văzut în documentare, cu oameni leșinând, exact așa a fost și la București. Un Lee Manoliu întreg, în care nu puteai să mai arunci un ac, și foarte mulți oameni în jurul stadionului care n-au putut intra, n-au avut loc să intre, cântând toți. Era incredibil.
1: A fost și unul dintre concertele lui preferate și a insistat să fie pe DVD-ul cu turneul lui cu Dangerous, și puteți să îl găsiți și pe streaming, dacă vreți, și pe YouTube. Am impresia tot concertul de la București. Pe mine mă leagă faptul că el, când a venit, cred că prima oară în 92, a fost la orfelinatul Sfânta Ecaterina, care acel la Arcul de Triumf, care acel orfelinat între timp a devenit clădirea primăriei și starea civilă, unde eu m-am căsătorit anul ăsta, fix în fața acolo unde a făcut el poza, am făcut și eu poza aia. Bravo. Și mă gândeam, eu te văd aici la Sfânta Ecaterina.
0: Și eu tot la sectorul 1 acolo.
1: Da, și mă mai leagă chestia asta foarte mișto și mi-o amintesc așa, cum au făcut-o, Pro FM a făcut în 2010, pe 6 iulie, a început o petiție să-i dedicăm în Parcul Herăstrău o mică porțiune din alee și o mică statuie. Și chiar acum, dacă mergeți prin Herăstrău, o să o găsiți acolo. Este o stea pe jos, mm-hmm, și o statuie, da, cu Michael Jackson.
0: Și se numește Alea Michael Jackson.
1: Se numește Alea Michael Jackson, da, făcută de Pro FM pe 29 august în 2010. Pro FM și MTV. Mm-hmm. S-a făcut cu un flash mob, s-a sărbătorit. Și Bogdan, dacă îmi permiți, pot să aud și eu melodia mea preferată de la Michael Jackson?
0: Te rog, dar ne-au dat și ascultătorii. Uite, să vedem și mesajele de la ei cu piesa preferată. Hai, ia, ce ne pui? Ia, Ionuț.
1: La mine asta e. La mine e Who Is It. Aha. Pare rău dacă... Poate nu e printre alea top 5 ale lui.
0: E în topul tău.
1: Dar la mine e în top 1.
0: E foarte tare. De altfel, nu cred că există piesă de la Michael Jackson care să fie...
1: Exact.

0: adus aminte acum, în ziua când am născut-o pe cea mare, de acolo, pe holul spitalului, se auzea melodia lui Michael Jackson, Beat It.
1: Bine,
0: Doamne,
1: oh.
0: Și exact ca el urlam și eu la începutul melodiei. Și am rămas cu Michael Jackson și melodia asta, Beat It, adică a rămas acolo ca o tradiție. De fiecare dată, în fiecare an de ziua celei mari, punem această melodie.
1: Ce tare! Foarte tare, Biret. Bine, ne-a trimis și un, o bucată dintr-un concert, Mădălina. Asta e din... E cu publicul în față.
2: Mamă, ți se face pielea vulturi, nu găină.
1: Sunt curios dacă Răzvan, junele nostru, știe cum erau concertele Michael Jackson.
3: M-am documentat, am văzut. Mi-aș fi dorit să văd și așa eu. Ceva.
1: Ți-mi minte că a avut o fază la un concert. El se plimba cu această cabină cu macaraua deasupra publicului. Și s-a urcat un fan pe macara și a ajuns sus la el. Foarte periculos. Și l-a strâns în brațe și l-a ținut acolo cu el.

0: Câți artiști sunt deranjați și întorc spatele fanilor la faze de genul ăsta? Da. Este un video cu Adam Levine de la Maroon 5, care se întoarce scârbit că a pus una pe lofană, știți video?
1: Da.
0: Și a făcut o paralelă cu Michael Jackson, care ia omul în brațe, îl ține acolo în siguranță, cântă toată piesa lângă el și apoi îl aduce în siguranță.

Michael Jackson, zice Lucian, m-a ajutat să înving sărăcia și lipsurile. Nu știu dacă mă înțelegeți. Toate piesele lui Michael sunt bune, absolut toate. Lucian, 48 de ani, a scris pe WhatsApp. Pentru că despre probleme în viață poate să-ți vorbească cel mai bine un om care le-a trăit pe toate.

rămas cu multe lecții despre bunătate de la Michael Jackson, multe lecții despre empatie și una dintre cele mai importante lecții pe care, fără să vrea, ni le-a arătat Michael Jackson, este că banii nu rezolvă problemele.

0: în pași de Michael Jackson vine și în studioul nostru Adina Oanță, invitata noastră de astăzi, o influenceriță super tare. Ați mai auzit-o voi dacă ați ascultat matinalul de vacanță cu Liza. A fost vara asta și am vrut să o invităm și noi astăzi să stăm de vorbă un pic cu ea. O să vorbim un pic și despre Michael Jackson, să vedem dacă are vreo piesă preferată, poate o ascultăm. Dar până una alta, la fel, în pași de dans și văd că s-au aprins și plăcile astea de pe aici, de pe jos.
1: Da, vine trotuarul.
0: S-a aprins trotuarul că vine George Sandu cu știrile zilei.
2: Hei, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
11: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Muzică în boxe. Content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Este 9:01, George Sandu a revenit în studioul Pro FM și ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! Metroul se va extinde în vestul Bucureștiului spre Chiajna și Bragadiru. Amenzile pentru petreceri gălăgioase la bloc tocmai s-au dublat, iar PSG este pentru a 14-a oară campioana Franței. Țările europene nu se vor bate între ele pentru a câștiga mai mulți militari americani. Așa a spus președintele Nicușor Dan ieri la summitul B9. Nu veți vedea între aliații europeni negocieri, discuții neprincipiale despre cum să împărțim trupele americane, a declarat șeful statului. Președintele Poloniei și-a arătat deschiderea pentru mai mulți soldați americani în țara lui, pentru descurajare. La rândul lui, șeful NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că Statele Unite rămân angajate ferm în apărarea Europei, conform articolului 5. Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a anunțat că retrage 5.000 de militari din Germania după o dispută cu cancelarul Friedrich Merz. Vești bune pentru locuitorii de la periferia capitalei. Magistrala de metrou Anghel Salini Preciziei va fi prelungită în vest spre centura capitalei până în Bragadiru. Proiectul a fost aprobat de consilierii generali. Lucrările se vor face pe 3 tronsoane, iar la final se vor adăuga încă 8 stații și 11 km la rețeaua de transport subteran. O petrecere cu muzică tare la bloc te va costa dublu de acum. Amenzile tocmai au crescut și pot ajunge la 6.000 sau chiar 12.000 de lei dacă se repetă. De asemenea, amenzile sunt mai mari și pentru cei care stau la curte și deranjează toată strada. Prin această măsură se încearcă descurajarea celor care dau petrecere la bloc în orele de liniște, cel mai des după 10 noaptea. Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul, iar legea merge acum la promulgare la președinte. Nu există nicio dovadă până acum că tulpina de hantavirus de pe nava de croazieră a suferit vreo mutație. Toate secvențierile arată că este vorba de o tulpină deja cunoscută, a anunțat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Toate persoanele care se aflau pe vasul de croazieră au intrat în carantină și vor fi monitorizate timp de 6 săptămâni, perioada maximă de incubație pentru acest virus. Boala este transmisă în general de rozătoare infectate. 8 cazuri de infectare cu hantavirus au fost raportate oficial până acum. PSG este din nou campioana Franței, a câștigat aseară al 14-lea titlu din istorie și al 5-lea la rând. Parizienii s-au impus cu 2-0 pe terenul rivalei Lens. PSG este prima în clasament cu 76 de puncte, urmată de Lens cu 67 de puncte. Acum echipa antrenată de Luis Enrique se concentrează pe finala Champions League, unde va întâlni Arsenal pentru trofeu pe 30 mai. PSG este și campioana antitră a Europei. Va fi răcoare azi în toată țara și izolat mai putem vedea ploi în centru, sud și la munte. Cerul va fi înnorat și vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Temperaturile cresc ușor față de ieri. Maximele de azi vor fi între 14 și 21 de grade, în timp ce în capitală termometrele vor arăta cel mult 19, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. Open Radio.

0: revenit, 9:07, suntem la Pro FM, bună dimineața din nou și nu mai suntem doar noi în studio.
1: No.
0: A venit și invitata noastră de astăzi, Ionuț, te invit.
2: Bună dimineața, Adina Oanță, ne bucurăm foarte tare că ești alături de noi aici.
0: Bună dimineața.
3: Bun jurică.
2: Ce faci? Felicitări, ți-ai făcut niște sprâncene, pârcene foarte frumoase. Am văzut că ai fost ieri la sprâncene.
3: Am uitat să le peri, bine că mi-ai zis. Oh. De capul
0: meu. Pârscene, folosim pârscene. Și la tine tot pârscene, li se zice că toată lumea în ziua de azi numai pârscene zice.
3: Pârscene.
0: Așa.
3: Nu, e Caterinca, nu.
0: Păi nu, da, știu, da, ăsta e termenul deja, poți să zici și la salon. Bună ziua, am venit să-mi fac pârscenele. Sigur, poftiți, nu mai vede nimeni ca pe ceva.
3: Cea mai mare tortură. Comun.
0: De ce e tortură?
3: Doamne, Iisuse, nu pot.
2: Vino mai aproape, te
0: vino mai aproape.
3: Scuzați-mă, nu sunt obișnuită cu tehnologia asta. Mi se pare cea mai dureroasă procedură care există pe planeta asta.
0: Bate epilatul?
3: Da.
0: Cu ceară?
3: Dar nu mai se epilează cu ceara, acum e cu din aia definitivă.
0: Cu lumină, cu impulsuri de alea?
3: E nota 10.
0: Aha. Cred că ar fi util să spunem cu ce se ocupă Adina Oanță.
2: Adina Oanță e un creator de conținut foarte drăguț, face și pe YouTube niște live-uri.
3: Da.
2: Postează și pe TikTok, se implică și cu animăluțele, se implică și cu cauze sociale. E activă peste tot și e o persoană foarte expansivă, așa. De fiecare dată când am văzut-o, umple camera, cum se zice. Se adună lumea în jurul ei.
0: Ia auzi ce zice Ionuț despre
2: tine. Am zis bine, am zis.
3: Păi, acum când ești mare e de bine. Când eram mică nu era de bine deloc.
2: No.
3: Mă chelfăneam maica mea de viață când vorbeam prea mult.
0: Dar uite, apropo de perioada când erai mică. Noi am vorbit mai devreme despre Michael Jackson și despre amintirile care ne leagă cu, într-un fel sau altul, de Michael Jackson. În ce an te-ai născut tu, ca să întrebi elegant?
3: 1998.
0: Deci la concert la București, clar, nu n-ai ajuns. Dar ce amintire cu Michael Jackson?
3: Singura amintire pe care o am cu Michael Jackson este când m-am dus la o vecină de-a mea să mă uit la Tarzan, pentru că eu nu aveam desene animate, că ai mei erau pocăiți, încă sunt, și n-aveam voie să mă uit la televizor și m-am dus la o vecină să mă uit la Tarzan și ea plângea în hohote și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am zis, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Și mi-a spus că a murit Michael Jackson și nu m-am uitat la Tarzan, am stat cu ea să o consolez, dar nu înțelegeam nimic cine este, ce se întâmplă, și apoi am descoperit mai târziu.
0: Păi erai mic, aveai cât? Aveai 11 ani, ceva de genul ăsta?
3: Mică, dacă mă uitam la Tarzan, bine, și acum mă uit, nu contează, dar da, țin minte că asta e singura aminte. Și acum, cu tot valul ăsta de informații, cu filmul, da, mai multe, nu știu... Muzica e frumoasă, ascult și eu, dar n-am una specifică să zic cu Titu și cu...
2: Mm-hmm. Păi și la ce puteai să te uiți dacă nu te lăsau părinții la... Sau nu aveai voie să te uiți la nimic?
3: Măi, noi n-aveam acasă, că maică mea punea accentul pe citit, deci eu trebuia să citesc constant, îi dădeam rezumat la final de carte să mă asigure dânsa că eu am citit, adică nu... Dar...
0: Nu aveați televizor deloc în casă? No. Nici ei nu se uitau la televizor?
3: Nu, toată lumea citea.
0: Deci erau foarte liniște.
3: Da, nu era liniște pentru că noi am fost dat la instrumente, gen să cântăm la instrumente, fratele meu cânta la vioară, încă cântă, eu trebuia să cânt la pian, taică-miu cântă la violoncel, la vioară, la acordeon, are o groadă de... Și la noi se făceau întrunirile în care se făceau repetițiile cu orchestra, aveam o mică orchestră, vă dați seama ce era în casă, nu? Adică eu nu mai, gata, asta, încheiat, vreau liniște pe viață.
0: Da, a fost frumos? Adică te uiți înapoi la amintirile astea cu drag? Sau?
3: Da, mi-a plăcut, da, e frumos.
0: Te-a chinuit?
3: Bă, când eram mică, cred că da, era nașpa, dar acum, ținând cont de cum m-a crescut, mi s-a părut chiar bine. O carte pe săptămână, rezumat la final săptămână, dictare din carte și capedeapsă asta pentru, dacă le dau idei părinților. Maica m-a pedepsea să citesc cu voce tare lângă ea. O zi întreagă citeam cu voce tare lângă ea.
0: Da, o zi întreagă?
3: Da. Deci ea avea treabă, ea făcea pe acolo și eu lângă ea, ea era ca la radio.
0: Deci citeai?
3: Citeam. Și cu voce
0: Nici
3: tare.
0: Nici radio n-aveați?
3: Nu.
0: Nici radio n-aveați. Da. Uite, erai tu radio.
3: Ascultat data de-astea, muzică clasică, pot să zic?
2: Da.
3: Radio cultural sau cum se numește?
2: Da.
3: Abana. Așa. Da.
2: Ce frumos. Uite, apropo de liniște,
0: da.
2: Nu știu dacă ați observat, și o chestie foarte utilă, mai ales dacă sunteți vecinii a gălăgioși sau aveți vecini gălăgioși, s-au dublat amenziile pentru tulburarea liniștii publice, în special pentru petrecerile date acasă. Dacă te prinde poliția cu scule de pus muzică și petrecere organizată, amenziile acum sunt între 4 și 6 mii de lei.
0: Fii atent, și dacă te mai prind odată în interval de 72 de ore... te amendează cu până la 15.000 de lei. Pe asta nu știu dacă ai văzut-o. Sau deja faci muncă în folosul comunității. S-au năsprit foarte tare amenziile. Bine, astea sunt amenziile maximale ce vorbim noi. Dar voi n-aveați cum să deranjați vecinii neapărat.
2: E cu orchestra.
0: Păi ăla-i deranj, mă. Așa să te tot deranjeze vecinii, mă. Băi, iarăși cântă la vioară. Eu nu încoade, cântă la vioară.
3: Să știi că atunci când faci repetiție nu e chiar așa melodios. Mai ales când e vioară. Ulei.
0: Mai ales când înveți și încă nu știi să cânti bine. Aia m-ar deranja, da. Într-adevăr. Da.
2: Uite, eu sunt curios. La 077-100-1872, cam de ce amendă dați voi petrecerea acasă sau vecinii voștri? Între 4 și 6.000 de lei. Pentru că,
0: cam de câți bani dai petrecere
2: exact,
0: în general?
2: Exact, în viață ești una dintre aceste două categorii. Ori ești la care dă drumul la muzică, ori ești la care sună la poliție.
0: Aha.
2: Cam în asta se împarte.
0: Și să spună fiecare de câți bani dă el petrecere?
2: Sau vecinul, dacă
0: sau
2: e
0: în jurul lui. Da. Ok. Am înțeles. Facem. Acum e liniște unde locuiești tu, Adina?
3: Nu.
0: Nici acum?
3: Dar n-am vecini petrecăreți. Am vecini care vorbesc tare.
0: Ah, ok.
3: Suficient de tare cât să aud tot prin pereți, prin toți pereții.
2: Dar de ce, sunt surzi?
3: Da, cred că da, cel mai probabil.
2: Sunt scuze, un cuplu scuze, de... scuze. Eu am zis la mișto.
3: Păi nu, sunt un cuplu de bătrânei, dar cred că sunt bătrânei și nu cred că mai aud și vorbesc foarte tare, foarte tare. Dar sunt de treabă, adică când mă întâlnesc cu doamna Păscară, n-ai...
0: Nu-i zici nimic, nu, nu îi atrage atenția.
3: Nu se întâmplă niciodată să chem poliția, doamne ferește, dar nu pot zic că nu mă deranjează.
0: Da. Nu mai am probleme, vezi? Mă dai tot prost nimerești. Hai, revenim cu mesaje de la ascultători să vedem de câți bani se dau petreceri la voi în bloc. Bună dimineața de la...

0: WhatsApp. De câți bani se dau petreceri la voi în bloc? Asta era întrebarea, pentru că ne-a zis Ionuț mai devreme că s-au mărit foarte mult amenziile. Și uite, o avem și pe Adina Oanță cu noi în studio să comentăm aici. Uite, de exemplu, ne-a zis Bogdan pe WhatsApp. Vecinul are un... vecinul meu de perete are un talent incredibil. În fiecare sâmbătă la 8:30 fix, dimineața,
1: da,
0: dă o singură gaură cu bormașina. Mă, una.
2: Nu pot să cred.
0: Da, o gaură scurtă de 4 secunde. După care liniște totală tot weekendul. Și ce face practic mai departe de a găuri pereți este să mă macine pe mine psihic. Că nu știu ce agață pe peretele ăla în fiecare sâmbătă dimineața de 3 ani de zile.
3: Interesant, poate e cam filmul ăla, poate încearcă să evadeze și în fiecare zi scobește un pic în perete și după aia pune pe ce iese acolo rumegușul ăla, îl pune în...
0: Rumeguș?
3: Mă rog, din ce ai făcut peretele? Peretele ăla, da? Îl pune în șosete. Și merge cu el așa afară să nu vadă gardienii.
0: Așa se face? Scoate,
3: nu mai știi.
0: După aia o scutură afară?
3: Da, în Green Mile, nu, în Shawshank Redemption.
2: Eu cred că o face intenționat. Eu cred că se plictisește rău de tot și vrea să-și tortureze vecinii.
0: Are o bucată de BCA pentru găurit, o pune pe perete și mai bagă un pic așa cât să deranjeze.
3: Așa. Ia uite aici, sărac, cu Adrian. Ce facem noi aici, Adina? E practic citim chat-ul.
2: Foarte bine.
3: Este, da, precursorul chat-ului, da, mesajele de la radio.
0: Twitch? Da.
2: Ca pe Twitch.
3: Da, sâmbătă la grătar de la ora 10 până la ora 20 muzică. Ma. A zis Adrian. Vecinii lui.
0: De la 10 la 20?
3: Da. Ce încep de vreme azi? Totuși, dar ce fac? Breakfast, brunch la grătar? Un avocado pe grătar?
2: Eu cred că au tarabă, sincer, și vând, că altfel de la 10 la 10 ce...
0: Au mulți prieteni.
2: Câți? O hală de prieteni, na. Nu.
0: Pe băiatul de la 2 îl amendează clar legea asta nouă, ne-a zis Simona. Se joacă ceva pe consolă noaptea cu prietenii, aseară urla la televizor: trage dreapta, bă, că ne flanchează! Efectiv, am stat stresată în pat că intră mascații peste noi în bloc.
3: E interesant, pentru că mai ales în jocurile shooter spui și lucruri foarte dubioase care pot fi scoase din context. Gen, am unul pe mine, am doi pe mine pe spate, Știi? Și dacă nu știi...
0: Despre ce e vorba,
3: da,
0: faci...
3: o să zici, bă, ce face pe cineva?
2: Eu nu înțeleg de ce nu se fac blocurile astea, nu știu, mai antifonate, să zic bine. Adică să se facă puțin mai bine pereți ăștia mai groși, ca să nu se mai audă, că până la urmă, fie că vrei, fie că nu vrei, tot faci gălăgie și... Chiar dacă nu e intenția ta să deranjezi pe cineva, tot o să faci grăgie.
0: Adevărul e că la cât costă un apartament în ziua de azi, ar fi de obraz să fie și antifonat. Pe de altă parte, cred că ar trebui să dăm vreo 50.000 de euro în plus pe apartament să fie antifonat.
2: Sincer,
0: ai da?
2: Da.
0: Ai da?
2: Păi dacă îl iau pe viață...
0: Păi știi, e antifonat apartamentul care stai?
2: Nu, e tot de la vei.
3: E tifonat?
2: E...
0: Știi ce rol e antifonat?
2: Că stau în chirie.
0: Ah, nu e al tău.
2: Dacă era al meu, cred că aș fi făcut ceva de genul, că altfel muream.
0: Am înțeles.
2: Da.
0: Știu niște clădiri de la care se aud zgomote în boxe duminică dimineața, care sigur nu vor fi amendate.
3: A, bisericile.
0: Mi-a trimis niște poze. Da, bine, da. Stai puțin că e o diferență între zgomot și slujbă. Aia nu e zgomot. Plus că nu deranjează vecinii, că nu se pune. Așa. Vlad, doamna de deasupra, calcă atât de apăsat pe călcâie, de zici că are saboți de plumb. Știu exact traseul ei dimineața, deci face așa, se ridică din pat, se duce întâi la baie, apoi merge la bucătărie. Se aude, zici că e un T-Rex în halat.
2: Da, eu aveam o vecină deasupra când stăteam cu o mătușă în timpul facultății.
0: Da.
2: Femeia se îmbrăca la 6 și se îmbrăcălța cu tocuri. Și de la 6 până la, nu știu, 7:30 când pleca, mergea pe tocuri în tot apartamentul. Pe tocuri, știi cum se auzea?
0: Te încalți la 6 dimineața pe tocuri ca să pleci într-o oră jumate?
2: Pe

0: și apoi m-am desculț acasă, în timp ce oamenii, erau oameni de o parte și de alta, gen mașinile, parcă oprite să nu mă omoare, și tramvaiul era oprit și celălalt tramvai era
1: blocat
0: oprit.
1: Traficul.
0: Am blocat traficul,
1: pantoful tău cu toc?
0: Am murit de rușine. Deci nu pot.
1: Și l-ai scos?
0: L-am scos, s-a și rupt, dar nici m-a mai interesat, a fost rușinea prea mare, nu?
1: Mamă! Da,
0: de atunci n-am mai purtat ocuri.
1: Știu și tot așa povestea unei persoane care a rămas cu pantoful lipit în asfaltul ăla. E o smoală pe marginea liniei de tramvai, așa, care la temperaturi foarte mari se înmoaie tare. Și s-a lipit acolo. Când a scos de acolo pantoful, exact așa s-a auzit, că la stică.
2: Ia uite aici, soțul meu, ne zice Silvia, joacă Fortnite cu alți băieți. Un prieten și-a luat căști noi și nu funcționau. Până s-a întâlnit cu vecina și i-a zis că s-a conectat la veioza ei cu boxă și toată noaptea a auzit cum s-au împușcat și ce vorbeau. Și vecina curioasă.
0: Nu pot să cred.
1: Hai, mai luăm mesaje și revenim în studio Pro FM imediat. Rămâneți cu noi.
3: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,99 lei.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
7: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: revenit în direct la Pro FM. Bună dimineața.
1: Da, ați păstrat poveștile alea bune pentru sfârșit și mă bucur. Vorbeam despre vecinii gălăgioși, că toți s-au dublat amenzile pentru tulburarea liniștii publice. Și hai, cu care vrei să încep? Sunt amândouă pe bază de dragoste.
0: Aoleu, cu oricare atunci, că ne place foarte mult dragostea.
1: Bun, hai, nu, unul e pe bază de dragoste, unul e pe bază de bulbuci. O să începem cu dragostea. Vero ne-a scris, eu aveam o vecină care ori de câte ori îi venea iubitul, știam 3 apartamente.
0: Oh.
1: Și fără mișto. În timpul pandemiei am ajuns să-i bat cu mătura în tavan și să-i las bilete în căsuța poștală, că stăteam să o auzim pe ea cum urla.
0: Era foarte nervoasă, să înțeleg.
1: Da, da, da, se certau.
0: Mm-hmm.
1: Se certau la orizontală. Și acum, culmea, mă întâlnesc cu ea la școală, că una dintre fetele ei e în clasă cu băiatul meu. Dar nu se uită la mine, nu ne întâlnim privirile niciodată.
0: Ok, uite, bă, eu dacă aș fi în situația doamnei, mi-aș antifona apartamentul.
2: Exact.
0: Adică măcar să sincer, nu iasă zgomotul dacă sunt
2: deci,
0: la care îl
2: cauzesc. Deci, gândește puțin. Dai un ban, îl iei pe forever.
0: Da.
2: De ce să nu aibă toate condițiile? Adică, chiar dacă ești cu 50.000 în plus, faptul că dori liniștit, nu auzi un vecin care zbiară, urlă, chiuie, copil, mm-hmm, câine, și așa mai departe. Mi se pare o investiție.
0: Da, e o investiție, da, dar știi, care, știi unde e problema? Trebuie să-i ai aici, trebuie cred să... că nu, se împiedică toată lumea.
1: Asta e că oricum nu iei, ții de banca. De ce da, mie că mai pui acolo 5,
0: da, mă, ții de cadou așa, ia mă, ce, e zgomot la tine, da, ia mă 50.000, da, pune niște scârțietoare.
2: Gândește puțin când ai două nopți la rând în care nu dormi, dar hai una în care nu dormi. Eu azi n-am pus să dorm deloc, am dormit 2 ore, nu înțeleg de ce. Nu, uite așa, astrele s-au aliniat prost.
0: Nu de gălăgie.
2: Nu.
0: Așa.
2: Nu știu, așa. Și am mai început și pisul să alerge, că au simțit că eu sunt trează, deci au crezut că, hei, a venit, e dimineața, deci hai să alergăm de nebune până casă. Nu era dimineața, era mijlocul nopții, dar cum, cât de, ești distrus psihic, nu mai ai niciun chef, îți vine să omori oameni când nu ai dormi suficient. Cum ar fi să dormi suficient pentru că ai apartamentul izolafonic?
0: Tu ai venit să ne vinzi izolatoare fonice.
2: Deci dacă e vreun complex pe aici în București care are apartamente izolate fonic, prieteni, contactați-mă.
0: Uh-huh.
1: Uite, și am zis că trecem și la povestea cu bulbuci. Cristian ne-a scris, salut! Băi, fraților, noi avem casa construită din cărămidă din aia găurită, care amplifică zgomotul, nu-l reduce. Deci serios? Opusul la antifonat e tifonat.
2: Serios?
0: E tifonat!
1: Da, deci nu e antifonat, e tifonat.
0: Fonat, mă!
1: A, fonat, pardon, dar nu e antifonat.
0: Nu e antitifonat.
1: Da, da, corect. Și când face vecina baie, se aude cum trage vânturi în cada cu apă.
0: Băi, termină-mă, eu nu,
2: nu băieții pot mei, cred.
1: Băieții mei râd de, băi, se prăpădesc.
0: Chiar așa ne-a scris?
1: Da. Te mă, frate, nu mint. Uite aici.
0: Băi, nu cred așa ceva.
2: Dar nu ar trebui să... cumva să izolez, adică dacă e ca și când ar fi un... Bă, nu mă pricep, mai bine tac din gură, nu. Mai bine tac. Mă fac de rușine aici pe internet.
0: Să izolăm ce? Te gândești?
2: Nu, gen, dacă e aerul, aer nu ar, cumva izolează și aerul cum erau pe geamurile duble când eram noi mici, alea de... Nu, mă gândesc așa, n-am terminat.
0: Păi și ce faci? Să ții cadă la jumatea camerei? Să rămână aer sub ea sau cum?
1: E cumva, cred că izolează fulgerul, dar tunetul nu. Dacă îmi permite... dacă îmi permiteți o metaforă. Deci oprește fulgerul, dar tunetul tot îl auzi.
0: Okay.
1: Și Doamne ferește, în găuricile alea de la cărămidă să nu vină și miros.
2: Deci da, atențiune, gata, să nu
0: suntem bine, mulțumim, Ionuț. Cred că e bine.
2: Case din cărămidă.
0: Alex din Iași, câinele meu va fi amendat cu siguranță pentru că dimineața la 6:30 face tip-tap cu gheruțele pe parchet, bucuros că mergem afară.
2: Gurița, nu mă supăr la asta.
0: Nu?
2: Nu.
0: Asta nu te deranjează.
2: Pisici, câini, nu știu, raton, ce se mai poate avea în apartament? Habar n-am.
1: Pârși.
0: Pârși. Porcușorul de Guinea urlă, din ce am înțeles. N-am avut niciodată, dar ce că țipă,
2: da,
0: noaptea.
2: Da, țipă.
0: Ăla te deranjează?
2: Păi, cred că dacă aș afla că e porcușor, nu. Dacă aș afla că e om, da.
0: Aha,
2: deci...
0: depinde, am înțeles.
1: Ia.
0: Ce facem aici?
1: A, porcușor de Guinea, da.
0: Așa face?
1: Da.
2: Da, uite.
0: Zici că e joc.
2: Eu, părinții mei locuiesc la țară și avem, curțile sunt mari, sunt mari, mari, dar avem un vecin în spatele curții noastre care are, cum se numesc, ăia cu penele așa...
0: păuni.
2: Nu, păuni. Păuni, păuni. Voi nu știți cum urlă păuni.
1: Ne poți exemplifica puțin?
2: Nu pot să exemplific. No.
0: Hai, fă-ne ca un păun, Adina.
2: Voi urlă ca un om. Nu.
0: Hai, urlă, te rog, un pic, așa că nu am
2: pune,
0: auzit.
2: Ionut, pune cum face un păun.
0: Ia.
2: Și aveau mai mulți păuni. Asta e ideea.
0: Așa, și cum face ea?
1: Ia să vedem, domnul păunul.
2: tare, în cor.
1: Pescăruș, gen.
2: Da, foarte rău și... Bine, el se bucura, cred că, habar n-are de ce urla.
1: Da, că...
0: Nu am probleme. Asta e concluzia. Bun. Hai, facem o pauză repede. Hai că am început acum poveștile cu animăluțele de companie de prin apartamente. O pauză scurtă și revenim. Apropo, ținem pumnii reprezentantei României la Eurovision. Astăzi este semifinala. Alexandra Căpitănescu.
1: Am stat de vorbă cu ea ieri și s-a și postat pe social media filmulețul în care aflăm cum s-a simțit și stăm de vorbă și cu colegul nostru Gabriel Ferșenu, care este trimis, nu o să credeți unde, la fața locului.
0: Ia uzi, intrăm în legătură cu el să vedem cum se prezintă situația, câte emoții sunt pe metru pătrat, imediat.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da!
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
13: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
12: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
13: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vie roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de mililitri cu 30% reducere la doar 37 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Și noi scuze pentru ora la care te deranjăm, domnul Fereșteanu, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Să știți că e mai devreme decât în România, da?
0: E
1: fără să voi.
0: Mai devreme cu o oră, nu?
1: Da, 8.45 în Viena, vă salut, dimineața!
0: Bună dimineața, Gabriel Fereșteanu, colegul nostru de la Pro FM, este la fața locului pentru semifinalele Eurovision. Te-am sunat să ne spui fix de acolo cum e treaba, cum se simte, cum sunt emoțiile.
1: Absolut minunat. Emoțiile nu sunt pentru diseară, dar avem nevoie de susținere. 0-3 intrăm în concurs. Alexandra e foarte, foarte bună. Deja a făcut show-ul de două ori ieri. A fost o repetiție pentru presă și o repetiție pentru jurii. Adică juriile au notat aseară performanța Alexandrei. Ciocmi este printre favorite, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie de susținere din partea diasporii. Și știu că pe Pro FM avem foarte, foarte mulți români care ne ascultă de dimineață până seara și e foarte important să se voteze 0-3. Suntem mândri cu numărul de anul ăsta, în sensul în care, băi, umple scena Alexandra. Și mai mult de atâta, reacțiile pe care le strânește Alexandra sunt insane. Gândiți-vă la un loc pe planeta asta în care te duci și spui, sunt din România, și lumea îți spune, wow, România, felicitări! Unde ați mai auzit, băi, așa ceva? Da,
0: de asta zici tu că n-avem neapărat emoții pentru diseară. Simți că e deja rezolvată treaba, pentru că reacțiile sunt foarte bune acolo, nu?
1: Foarte bune acolo, foarte bune pe internet, foarte bune la odds-urile de pariuri din... de peste tot, iar numărul ei e foarte bun, adică noi l-am văzut aseară în premieră, o să umple scena, vom avea de la foc, la Alexandra care este, umple toate scena asta, o să o vedeți că e o scenă imensă aici în Viena, e peste tot, începe numărul din față, ajunge până în spate, se întoarce, se luptă cu cineva pe scenă,
0: ce tare,
1: apar flăcările, băi, e o nebunie absolut, și în timpul ăsta cântă perfect. Asta e neapărat de spus. Cântă...
0: Abia așteptăm să vedem. Dar cum e Viena ca și gazdă Eurovision? Simți agitația în oraș? Simți freamătul ăsta?
1: E, nu că e o agitație, e o securitate foarte mare aici în Viena. Ești controlat ca pe aeroport în fiecare punct al orașului. Și asta e foarte bine pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni. Adică voi gândiți-vă că sunt oameni din toată Europa strânși în momentul ăsta aici în Viena. Și cred că prioritatea lor numărul unu este securitatea. Adică am trecut pentru a intra în sală, în sala sa de la de unde se ține Eurovisionul, treci exact printr-un control ca la aeroport.
0: Păi, foarte bine. Da, e important să se simte toată lumea în siguranță. Uite, dacă ai senzația asta de siguranță, înseamnă că funcționează. Totul e bine, dar ai trecut deja prin experiența primei semifinale, nu? Alaltăieri.
1: Da, primei semifinale. Da.
0: Și
1: au fost prima semifinală deja. Semifinala a fost foarte bună, s-a calificat Moldova, apropo de asta, frații noștri din Moldova, Satoshi participă pentru Moldova și important este că a făcut o deschidere de semifinală foarte bună. A fost foarte bine și la prima semifinală și o să fie foarte bine și la semifinala cu numărul 2 din seara asta de la ora 10, ora României, 9 aici.
2: Ce tare! Noi am vorbit ieri în direct și cu Alexandra și părea foarte sigură pe ea, foarte
0: relaxat,
2: așa, da, chiar m-a surprins, fiind totuși nu vorbim de un artist cu zeci de ani de experiență, ci un artist tânăr, dar care a mers acolo cu entuziasm și cu dorința de a se bucura de experiență, lucru care e greu de făcut.
1: Și cu o mare experiență totuși pe ce înseamnă presiune. Gândiți-vă că ea vine din zona de concursuri TV, a câștigat Vocea României. La Vocea României, când te duci, tu ai show după show, live după live, presiunile cu care te obișnuiești într-un punct. Și cred că asta o ajută foarte mult pe Alexandra astăzi. Adică ea poate că e nouă în industria muzicală, dar totuși are experiența asta, a intrat în industrie printr-un show greu.
0: Ai...
1: Și cred că de acolo vine relaxarea.
0: Ai văzut, nu știu, ai avut parte și de momente interesante prin culise, ceva picanterii de pe acolo, ai ceva interesant? Fere?
1: Interesant în culise, ce pot să vă zic este că reacțiile publicului, dacă le veți auzi la televizor, nu coincid cu reacțiile neapărate pe care le avem în online. De ce? Gândiți-vă, spre exemplu, că suntem în Viena, Austria, o să reacționeze extrem de puternic la țara sa. Și evident avem foarte mulți oameni care vor susține Austria, chiar dacă Austria în odds-uri nu e la fel de puternică. Sunt oameni care fac gălăgie foarte puternică pentru țara lor și dacă e favorită, spre exemplu, nu vor reacționa la ceilalți favoriți. Dacă avem oameni din Cipru, da? oamenii din Cipru, deși poate că o să iubească un anumit moment, nu o să-i auziți urlând, pentru că vor aștepta intrarea Ciprului. Și când intră Cipru, imediat instinct, toată lumea o să urle din sale care vine din partea Ciprului.
0: Dar Israel a cântat în prima semifinală, nu?
2: Da, am văzut că au fost în sală, cel puțin, niște reacții
0: amestecate
2: și pe bună dreptate.
1: Da. De obicei să știți că există un boicot la adresa Israelului și cei din media refuză să comenteze despre Israel. Asta în prima fază s-au strigat din sală stop genocidului. Omul respectiv a fost și scos din sală foarte, foarte rapid. Și acum cei de la EBU discută despre Israel, da, organizatorul Eurovision, vorbesc despre trecerea Israelului în Euroasia în loc de Eurovision, pentru că vor avea un concurs, un soi de Eurovision, dar pentru Asia. Și vor să treacă Israelul acolo și să nu-l mai țină în Eurovision.
0: Da, dar toate discuțiile astea de pe marginea concursului oricum sunt mai mult zgomot. Până la urmă, importantă e prestația unor artiști și să știi că te invidiem, fere, că ai ocazia să trăiești experiența Eurovision Live acolo. Nu e nici prima dată pentru tine. Ai mai fost.
1: Da.
0: Dar așteptăm update-uri de la tine constant, da?
1: Vă țin la curent cu tot și haideți să susținem în seara asta pe Alexandra, merită, avem un moment cu care să fim mândri și vă rog să repetați și voi și să dați și piesa Choc Me și să și repetați să se voteze 03 pentru România, pentru că e un ambasador de țară incredibil, Alexandra, și cu asta chiar putem să ne mândrim.
0: Perfect, mulțumim, te salutăm, pa, pa, spor acolo, ceau, pa. Așa, și să mănânci și tu ceva bun de la vienezi pentru noi, acolo un șnițel, ceva, o salată de cartofi,
2: da,
0: că ne ești nouă, dor și poftă, dar uite, poți, sau adu la porbagaj dacă poți, hai, te pupăm.
2: Adina, eu sunt curios, cum e, că tu reprezinți cumva, dacă vrei, așa, știu că sună clișeu, generația tânără, mai e interesată lumea în online așa și cel puțin generația tânără de Eurovision?
3: Voi, pe TikTok sunt persoane care se uită și sunt intrigate, dar se uită de mulți ani. Eu, sincer, nu mă uit în mod activ, dar mi-a apărut Alexandra și mi-a plăcut, adică chiar are voce, e bine, e foarte bine.
2: Ce ar trebui să aibă Eurovisionul ca să te uiți tu? Să fie așa ca la Insula Iubirii, să se combine între ei?
3: Nu, cred că nu m-am uitat eu, cred că asta e un fel de tradiție, adică oamenii se uită de foarte mulți ani la Eurovision. Și cred că nu m-a prins pe mine la momentul respectiv. Dacă m-aș uita, poate mi-ar plăcea, nu zic nu.
0: Păi uite, să fie ăsta primul an în care experimentezi Eurovision.
3: Da, de ce nu?
0: Și îți mulțumim că ai venit, Adina Oanță, în studioul Pro FM. Îți ținem pumnii în online, să-ți dea oamenii follow, să te urmărească acolo. Și felicitări și pentru ce faci pentru animăluțe, că menționai unul mai devreme că a ajuns și suflețelele.
3: Cât se poate.
0: Da, mulțumim.
2: Modestă, e modestă.
0: Mulțumim, dragilor, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Și mâine la 7, la fel facem. Revenim și încheiem emisiunea de astăzi cu piesa Choke Me de la Alexandra Căpitănescu. Îi ținem pumnii.
2: Dacă sunteți în diaspora 03, să o votați, băi!
0: Da?
2: Să fiți băieți, să fiți de treabă.
0: Ia. Hai. Și să aveți zi frumoasă, v-am pupat!

acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: E pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Ucraina este dispusă să trimită specialiști în doborârea dronelor în România. PSD, AUR și SOS au avizat favorabil un proiect de lege care anulează legile antifasciste, acuză USR. Iar Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter Milano. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut o vizită în România cu ocazia summitului B9. Liderul de la Kiev a avut discuții bilaterale cu președintele Nicușor Dan. Cei doi au convenit să semneze un acord prin care ucrainenii vor trimite experți în România care să ne învețe cum să doborâm dronele rusești. A fost a doua vizită a președintelui Ucrainei în țara noastră în 2 luni, de data asta ca observator la summitul B9. Liderii de pe flancul estic al NATO, reuniți ieri la București, au fost de acord să-și asume un rol mai mare în interiorul NATO, după criticile venite din partea Statelor Unite și să aloce mai mulți bani pentru apărare. Un proiect depus în Parlament care ar anula legile antifasciste în vigoare a trecut de Comisia Senatului cu voturile PSD, acuză USR. Proiectul a fost avizat favorabil de PSD, AUR și SOS. Partidele extremiste din opoziție au depus în martie un proiect de lege care abrogă legile care interzic organizațiile și simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe și promovarea cultului persoanelor vinovate de crime împotriva umanității. Principalii beneficiari ar fi Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, acuzați de propagandă legionară și glorificarea fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Ulterior, după ce va strânge toate avizele, proiectul va ajunge la vot în plenul Senatului. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei va fi pusă în discuție abia după ce se iau primele măsuri de reorganizare la nivelul instituției, spune primarul general Ciprian Ciucu. Momentan, Consiliul General a aprobat acordarea a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați. Aproximativ 800 de angajați ar putea pleca de la STB. Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30% și a directorilor cu 50%. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora de pe litoral vor intra în șantier. Consilierii locali din Mangalia au aprobat în unanimitate proiectele de reabilitare, anunță Rador. Costurile se ridică la aproape 30 de milioane de euro. Contractele ar urma să fie semnate în următoarele 2 săptămâni, potrivit viceprimarului Mangaliei. Lucrările vor începe la toamnă și vor fi suspendate în timpul sezonului estival din 2027. Cristi Chivu a reușit eventul. Echipa antrenată de român Inter Milano a cucerit aseară Cupa Italiei după ce a câștigat deja matematic și titlul în Serie A. S-a terminat 2-0 pe Olimpico împotriva lui Lazio, iar nerazzurii bifează a 10-a cupă din istoria clubului. Chivu devine astfel primul antrenor din ultimii 16 ani care reușește o dublă cu Inter de la José Mourinho încoace. Tot aseară s-a mai decis o cupă. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României în fața Universității Cluj într-un meci care s-a decis la loviturile de departajare. A fost 6-5 pentru Olteni la Sibiu, care speră acum să ia și titlul în campionat și să reproducă reușita lui Chivu din Italia. Va fi răcoare azi în toată țara și izolat mai putem vedea ploi în centru, sud și la munte. Cerul va fi înnorat și vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Temperaturile cresc ușor față de ieri. Maximele de azi vor fi între 14 și 21 de grade, în timp ce în capitală termometrele vor arăta cel mult 19, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: De zicând voi, scurat mi-vi pe Pro FM. Bine te-am regăsit, ascultătorule, puțin până la weekend. Să zicem, poate o zi. Considerăm că începe weekendul de vineri, cred că am putea face treaba asta. Bine, te-am regăsit încă o dată, Pro FM, până la 13 stăm împreună. Poezia clasică de început de emisie, după zi chiar legendar. Da, am avut ieri concertul Metallica. Dacă am avut bucuroși fani care au ajuns pe acolo, deci în un mesaj pe WhatsApp la 0771001872, i-am văzut penultima dată când au fost în România, dar... ieri n-am apucat să ajung și acum mă ia puțin invidia. N-am să te mint, mă bucur de hituri. Îți aduc imediat Dissolves, Dua Lipa, All Eyes on Me, Tupac și două linii de la Alexia. Rămâi cu mine.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Da o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
2: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Avem răbdare și să-ți povestesc și despre ce este vorba. 100% știi, de fapt, pentru că este cea mai tare campanie de radio existentă în România și nu numai. Mergem în Europa, vedem cele mai tari concerte împreună. Doi DJ Pro FM, tu și cel mai bun prieten. Până la momentul respectiv mai avem și o să spun ora următoare despre ce este vorba mai în detaliu. Momentan ne bem cafeaua, cel puțin dimineața asta mi se pare destul de slow. La mine așa a funcționat, îi dăm cu o cafea și cu niște muzică bună. Și cu Dracula de la Tame Impala. Doamne, ce piesă bună! Dacă tot a venit Metallica, aștept-o mai multe trupe să vină, să-și arate talentele pe la noi prin țară. Rămâi pe Pro FM.

Ținem o minte așa, dăm o dansă pe Pro FM. Doamne, cât de bine poate să sune piesa asta și mă bucură că ușor, ușor începem să trecem pe vibe-ul de vară. Oricum, dăm o dansă, mai melancolici, mai cu poezie pe melodie, cum îmi place mie să spun. Au farmecul lor și sună bine în orice anotimp. Să duc imediat Cold and Lost de la Carina, să-mi fie vară, Smiley și Big Energy de la Lato. Dacă tu ne apropiem de anotimpul cald, să tratăm și muzica exact în aceeași manieră.

mai cea mai mare energie. Big Energy de la Latu s-a auzit pe Pro FM. Așa de final de săptămână muncitorească mai avem, dar îmi place mie să cred treaba asta. Joia e un fel de doar ca să treacă. Vinerea parcă trebuie să mai oprim din puterea motoarelor și să ne relaxăm, că vine weekendul pentru mulți dintre noi, cel puțin. Până la fix, să știi că am piese pentru toată lumea. Fever Dream de la Alex Warren, Mochi de la Zerb și să știi că ne auzim după 11. Direct cu Love Me To Heaven de la Jonas Brothers. Discutăm și despre campania Follow Pro FM și despre seria de știri inutile care îți pot schimba viața. Danger, sunt, rămâi cu mine!

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. Epantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ritmul tău nu stă pe loc.
10: Ai aici.
9: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
10: Am schimbat planul de 3 ore azi.
9: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Pe configurare traseu.
9: Botează-te la Digi.
10: Eu m-am portat.
9: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
9: Nelimitat e ritmul tău.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Îți aduc aminte ora asta despre Follow Pro FM, concerte legendare, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Mergem împreună, foarte pe scurtă ți-am spus treaba asta, dar cred că ăsta este mesajul central. Practic, ne ducem la cele mai tari concerte din Europa, tu cel mai bun prieten sau pe cine alegi și doi DJ Pro FM, vara asta, în cadrul cele mai tari campanii posibile. Toate detaliile, minutele ce urmează, până atunci piese, vreo 40 de minute, neoprite de nicio pauză. Bine, asta după prima, pentru că trebuie să luăm una la început de oră. Să aduc ca Don't See Her Name de la Almud, imediat Noaptea de la Emma și Little Bit of Love, Tom Grennan.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, Follow Pro FM.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
8: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. Știi că merită!
9: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
10: ProFM și Len Minoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia.

0: FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

muzică și prin faptul că avem deja teasing pentru campania Follow Pro FM, ediția 2026, cea mai tare campanie de radio fără doar, și poate mergem să vedem cele mai tari concerte în cele mai tari orașe din Europa împreună. Ce înseamnă treaba asta? Tu, cel mai bun prieten, soț, soție, unchi, mătușe, cine vrei tu, deci tu plus o persoană pe care o alegi, plus 2 DJ Pro FM, și toată treaba asta cu toate costurile incluse. Fii atent, ce artiști vedem vara asta? Bruno Mars, genial. BTS, genial. Ariana Grande, a fost bătaie pe bilete. The Weeknd și cel puțin la fel aici. Faza interesantă este că e totul inclus: avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Singura grijă pe care trebuie să o ai este să te distrezi, să te simți bine și după toată chestia asta să postezi poate un Insta Story, poate o postare și să ne aducem aminte și peste ani, pentru că se leagă și niște prietenii acolo. Primul eveniment anunțat este chiar concertul de la Bruno Mars. Vezi că înscrierile încep pe 25 mai, deci practic într-o săptămână și puțin, vreo 11 zile. Hit music plays.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

menționez treaba asta, dar odată cu Old Friend mi se pare că e momentul potrivit. Am avut pe 13 mai Ziua Internațională a Dorului, măi, și nu am venit să discut despre treaba asta, cu toate că în prima oră avem o mini-rubricuță în care aducem în atenție zilele importante sărbătorite pe anumite date. Așadar, dacă ai un Old Friend sau o persoană de care îți e dor, să știi că niciodată nu este prea târziu. Poate un mesaj sau un telefon chiar ar ajuta să vă mai renodați relațiile sau, de ce nu, pur și simplu să faci persoana respectivă să se simtă puțin mai bine. Și cheamă și pe Pro FM că avem muzică bună. Watermelon Sugar de la Harry Styles vine imediat. Avengers sunt, rămâi cu mine.

0: cam asta vrea să zică Harry Styles, dar nu prea știe română, așadar am încercat eu să o adaptez după cum trebuie. 11 și 56 de minute până la Fix Wave, Fastboy și Rafa Wild, toți de la Ariana, dacă și doar dacă ne mai rămâne timp, dar ne începem a doua jumătate a zilei cum trebuie. Fire, Fire, Shimza, Arco, imediat, rămâi cu mine.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: ProFM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
10: Muzică în boxe! Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Fii atent cum sună începutul orei, pentru că avem în primul rând niște piese, cum ar fi Turn the Lights Off de la Cato, Aiko Aiko, Justin Wellington și Eyes Closed de la Jizu. Pe lângă treaba asta, știi cum funcționează. În a doua jumătate a zilei ne uităm puțin pe situația temperaturilor. Observ cel puțin în momentul de față că în capitală, pe săptămâna viitoare, o să fie jale. Îți aduc toate detaliile necesare în minutele următoare. După cum am spus mai devreme, vine piesa asta bună imediat. Turn the Lights Off de la Cato și John. Vengeri sunt cu tine pe Pro FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitație ritmul tău.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de mililitri cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

pe Pro FM. Fii atent cum funcționează treaba din punct de vedere al temperaturilor prin țară. Dacă ești în tranzit sau te interesează și de alt oraș, avem în momentul de față 16 grade în capitală, 12 în Brașov, 14 grade Cluj, Napoca și 14 și la Constanța, 16 la Galați, 15 Iași, în vestul României, la Oradea și Timișoara, 16 grade în capitală. Se anunță ploi multe. De sâmbătă o ținem așa vreo săptămână, dar nu ține ploaia asta toată ziua, ci pe o perioadă scurtă de timp, din zi, pe noapte, pe super dimineață, deci în teorie în timpul zilei ar trebui să nu fim chiar atât de afectați.

Yuri Region, Bibi Rexa și Fateless pe Pro FM. Știu că suntem pe final de săptămână muncitorească și că suntem super munciți și stresați, dar super mare grijă, pentru că aparent emoțiile ne fac să transpirăm mai rău decât mâncarea picantă. Un studiu zice că 63% din oameni transpiră mai tare când sunt puși într-o situație awkward, jenantă, s-o traducem în română așa, sau sub presiune, decât atunci când mănâncă ceva super, super spicy. Deci, na, nu ar fi iute problema, ci momentul ăla când îți zice un coleg de muncă, las că vorbim noi. Momentul ăla când simți, nu știu, poate că primești o veste mai prostuță. Deci, după cum am spus și mai devreme, grijă mare în direcția asta. Poate ne mai relaxăm cu niște piese. Complicated, Jason Derulo. Tot îmi vine să-i zic Justin. Afară plouă de la Domino și Madlove, Sean Paul. Toate vin pe Pro FM.

I just might be back tomorrow. Sau să zică română, nu? Pentru că până la urmă e un radio național. Vorbim în limba română. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10. Avenger, am fost prietenul tău de la radio. O plăcere ca de fiecare dată să fiu alături de tine pe Pro FM. Te las cu Miruna de la 13 și cu de la Topic, dacă ne mai rămâne timp. Și piesa aia bună și veche de la Carla's Dreams, Seara de seară. După amiază de poveste și până una alta, weekend plăcut de mâine.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Doble cei zucchini 6,99 lei

0: 65 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

Mr. Know It All de la Teddy Swims, sau zicăr acum pe Pro FM, 13 și 12 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit la o nouă ediție a emisiei mele, Inneganabila, ieșita din comun. Miruna, alături de Gașca, că nu pot să zic că singură. Miruna și Gașca. Pro FM, pentru că și voi faceți playlist-ul ăsta frumos ca de fiecare dată. Încep așa ora asta cu fiecare eu de la Smiley, am și Flori de Argint de la Feli, am și Let Me Be de la The Second Voice. Voi sunteți The Second Voice. Am

0: la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrize direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
7: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
11: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
12: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
11: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
12: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Pro FM și Les Minoirs te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia

să auzi chiar acum pe Pro FM de la Q-Girl, 13:43. Până după amiază, până după amiază, doamnelor și domnilor. Și bine v-am găsit la 17 grade, altă treabă. V-am păcălit, dar nu

de grade și un soare full pe cer. Deci ne începem weekendul frumos, să-l terminăm mai urât în schimb, pentru că va ploua și sâmbătă, dar și duminică. În schimb, duminică vom avea 26 de grade. Deci ne mai deranjează oare că va ploua? Mie mi se pare că va fi ca la un party la piscină, I don't know. În Iași văd 16 grade, Cluj-Napoca 15, Brașov 13, Timișoara 18 grade și un cer însorit, Constanța 15 grade, Alba Iulia la fel ca în Timișoara, cer însorit și 16 grade și Sibiu asemenea 16 grade.

Georgia de la Spike s-au zis chiar acum pe Pro FM, 13:53. Se finește la Comedy cu prima oră de program, doamnelor și domnilor, dar ce credeți? Ca de fiecare dată, nu știu dacă v-ați obișnuit de vreo 5 ani, mai stau încă 2 ore cu voi pe post. Am așa pe final de prima oră, Open Light de la Taylor Swift, hai rămâi cu mine pe Pro FM, Miruna sunt.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
12: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. 7. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

noi. Ador, ador de la Ami, sau zic era acum pe Pro FM. Ador și eu Pro FM, ador și eu follow Pro FM, ador și eu numărul ăsta de WhatsApp la 077 100 1872, unde puteți să vedeți cu piesele pe care noi cu toții le adorăm și o să le

0: din playlist. Uite ce ciudat, fix azi am ascultat când m-am trezit Heat Waves de la Glass Animals și chiar se află și în playlistul nostru în această oră. Am și Swim de la BTS la care mergem la Follow Pro FM. Azi Zam de la Ed Sheeran, am și Talk to You de la Antor, am și Două Linii de la Alexia, Let You de la Ian Dior. Ia uite, n-am mai auzit de mult piesa asta. Am și Beautiful People de la David Guetta și îți mai zic o dată numărul de WhatsApp ca să te pregătești acolo. Bine, ok. Ești pregătit? Ai telefonul la tine? Ai o foaie de hârtie și glumesc, știu că nimeni nu mai notează pe foaia de hârtie. 077 100 1872. Deși am făcut foaia de hârtie și pixul de râs, când eu astăzi mi-am făcut tema chiar pe foaia de hârtie și pe un pix. Deși mi-a zis că pot să-mi fac pe telefon, am zis că nu, frate, eu sunt obișnuită cu foaia și cu pixul, lăsați-mă în pace. Am lăsat gadgeturile pentru o oră din viața mea, dar l-am lăsat.
1: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: tasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

disperată, în momentul în care vin cu o piesă și mai și mai și mai ieșită din comun față de celelalte. Piesă cu care încerc să îți schimb starea, că de asta se cheamă Change the Vibe, nu știu dacă ai prins-o. Și cel puțin la mine piesa asta funcționează de fiecare dată, chiar dacă e afară soare, chiar dacă sunt nori, chiar dacă e ploaie, nu contează vremea. Ne face imuni la

18:42. Bineînțeles că nu e întâmplător faptul că ascultăm The Weeknd. Tocmai am avut o conștientizare, că am văzut că se poartă foarte mult în ultima perioadă cuvântul ăsta. Prima plecare la Follow Pro FM pe 21 iunie la Paris la Bruno Mars, da? Și ultima plecare e pe 1 septembrie la The Weeknd la Barcelona. Pe 1 septembrie începe toamna, știm foarte bine. Dar voi știați că pe 21 iunie începe oficial vara, deci noi practic începem Follow Pro FM fix în prima zi de vară și terminăm în ultima zi de vară, pentru că pe 31 august e plecarea în Barcelona la The Weeknd și concertul e pe 1 septembrie.

Bruno Mars, am 12 iulie München, BTS. Avem 16 august Londra, Ariana Grande. Trebuie să zic așa mai pe afoce? Când zic Ariana Grande. Și 1 septembrie Barcelona The Weeknd. Acu și ca încep în scrierile. Ce înseamnă follow Pro FM pentru cei ce poate abia acum au deschis Pro FM prima dată în viața lor. Pleci alături de doi DJ, cum s-ar zice, poate eu, Venger, eu, Fere, Liza, Cucu, I don't know, și tu alături de persoana ta preferată, pe gratis, la unul dintre aceste concerte, în altă țară, bineînțeles, Barcelona, Londra, München sau Paris. Timp de 2 zile, ai cazarea plătită, bilet de avion dus întors, bineînțeles, asigurat, bani de buzunar tot de la noi și biletele la concert tot noi ne achităm. Deci voi veniți doar cu hăinuțele după voi.

0: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6x3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Cribit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Ritmul tău nu stă pe loc.
6: Aici.
5: Se schimbă. Accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitație, ritmul tău.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Chocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

Would You Still Be Mine? Camerad, s-auzim chiar acum pe Pro FM, 15:10. Ce-ar fi dacă n-aș pune muzica de care v-ați mai îndrăgosti? Ați mai fi alături de mine? Știți vorba aia, te iubești și rămâi alături de tine. Sunt și eu ca iubitele alea care își întreabă, iubite, de dacă aș fi o râmă, ai mai fi împreună cu mine? Așa vă întreb și eu pe voi. Dacă n-aș mai fi avut muzica asta bună, ați mai fi pe Pro FM? Probabil răspunsul rece și sincer ar fi nu, dar aș vrea să spuneți că da. Vă rog, la 077-100-1872 e deschis WhatsApp-ul, mă puteți minți acum acolo. Start! Ora asta aveți așa, ține-mă minte de la The Motown Sam și Do It Again de la Ray Dalton, Heartbreak de la Alex Parker, am și camera mea de la Holy Moly, Locul Sfințește, omul, ce-mi place piesa asta, mă emoționează de fiecare dată de la Smiley și Doc, fix în perioada în care m-am mutat eu din ea și a fost lansată. Coincidență? Nu prea cred. Am și Send My Love de la Adele, mamă, piesă din 2016, una dintre piesele mele preferate din playlist, mai urmește, cum s-ar zice, I Run de la Heaven. Și, bineînțeles, îți mai dau o dată în intervenția asta numărul de WhatsApp. Da, pentru că este cu o cauză nobilă. Aștept piese de la tine. 077-100-1872. Hai, ne vedem, ne auzim. De ce vreți voi acolo?

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la Castel.
8: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2020 26 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

mea de la Holy Moly și de Lyric s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 15:28. Bună după amiaza. Numai ce am stocărit-o puternic pe Alexandra Capitanescu. I-am văzut și repetiția că am spioni. Mi-am trimis spionii mei în Viena. Voi credeți că eu n-am oamenii mei? Mă rog, practic aveți și voi omul vostru acolo, că e Gabriel Fereșteanu, e omul tuturor posibilităților și nu numai. Și a postat mai devreme, puteți să intrați pe pagina lui, a postat repetiția Alexandrei. Am avut piele de găină și vă dați seama că el a filmat, zici că a filmat cu interfonul. Nu știu dacă și-a șters camera înainte, dar vă dați seama că a filmat cum filmează Fereșteanu și tot am simțit, mi-a transmis emoția aia, mamă. Deci și acum am pus mâna pe mâna mea, mâna pe mână și am piele de găină în continuare. Ce să mă, Alexandra e Alexandra și merită, abia aștept să o urmăresc și eu. Da, ce frumos, abia aștept, Doamne. Oricum eu zic că ne calificăm 100%, n-am nicio emoție acum, la această etapă, n-am nicio emoție și așa zici și Fereșteanu, and in Fereșteanu we trust. Doamnelor și domnilor, mai am pentru voi așa locul sfințește omul de la Smiley. Am fire și mai am end of the world. Și vă zic care este situația cu vremea sau vă zic că intervenția viitoare? Că prea am vorbit mult.

dimineața bună de familie. V-am promis că vin cu situația de afară, cu situația vremii, că voi nu puteți să vă uitați singuri. Știu că e complicat pentru voi. Am venit eu, zâna vă

I can catch my breath, I run. Să auzi chiar acum pe Pro FM, una dintre piesele mele preferate, dacă nu chiar piesa mea preferată în momentul de față din playlist. Sunt cuvinte mari sau chiar adevărul? Nu, chiar adevărul. Asta puteți să mă gândesc dacă mă păcălesc. Nu mă păcălesc.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
10: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Pro FM și Lenminoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia noastră.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de ml cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Primăria sectorului 3 a fost vizată de noi percheziții DNA. ANPC vine cu sfaturi pentru cei care cumpără bilete la festivalul în această vară și aproape 100 de intersecții din capitală vor avea semaforizare inteligentă. Procurorii DNA fac din nou percheziții la primăria sectorului 3 din capitală într-un dosar care vizează posibile fapte de abuz în serviciu. Potrivit surselor Digi24, în anchetă sunt vizați viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul general al Poliției Locale Răzvan Graur. Ancheta ar avea legătură cu modul în care a fost realizată reorganizarea primăriei sectorului 3 și a Poliției Locale de Sector. Sunt analizate actele administrative, proceduri interne și decizii adoptate în cadrul procesului de reorganizare. În februarie, și edilul sectorului 3, Robert Negoiț, a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu. Mulți români au fost păcăliți cu bilete false pentru concertul Metallica de aseară. Printre ei a picat în plasă chiar și fostul șef al ANPC, Horia Constantinescu. Acesta a povestit experiența sa pe rețelele de socializare. A spus că a achiziționat biletul de pe o platformă online de revânzare, însă nu a putut intra la eveniment pentru că tichetul nu era valid. În acest context, reprezentanții Protecției Consumatorilor au făcut astăzi mai multe recomandări pentru românii care vor să participe la festivaluri sau concerte în aer liber în această vară. Sfatul ANPC este să cumpărăm bilete doar de la distribuitori autorizați sau organizatorii evenimentelor. De asemenea, e important să păstrăm dovada achiziției. Aproape 100 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Primăria Capitalei anunță că studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect au fost votate în Consiliul General. În următoarele 14 luni vor fi montate peste 300 de camere și 1500 de senzori. Sistemul bazat pe inteligență artificială va sincroniza semafoarele, va ajusta timpul cât mașinile stau pe loc în funcție de numărul de vehicule din trafic și va prioritiza transportul în comun. A doua etapă a proiectului va presupune amenajarea centrului de comandă. Treptat, toate intersecțiile din capitală vor fi dotate cu semaforizare inteligentă. Parlamentul Rusiei pune și mai multă putere în mâinile lui Vladimir Putin. Legislativul de la Moscova a adoptat un proiect de lege care îi permite președintelui să ordone invadarea țărilor străine. Concret, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe și organizații din care Rusia nu face parte. Asta în condițiile în care în 2022 Rusia și-a justificat parțial invazia pe scară largă a Ucrainei prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă, pe care îi consideră compatrioți. Vladimir Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege. Finala Cupei României a adus și multe amenzi. Jandarmeria a dat peste 80 de sancțiuni în valoare de peste 22.000 de lei, iar 21 de suporteri au primit interdicție pe stadioane timp de 6 luni. Controlele făcute înainte de meci au descoperit 10 de materiale pirotehnice ascunse în grupurile sanitare ale stadionului. Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după ce a învins Universitatea Cluj la loviturile de departajare cu 6-5. Pentru Oltenia, 8-a oară când obțin trofeul, iar anul acesta au șanse să bifeze eventul și să câștige și titlul de campion. E tot răcoare și azi, dar ploile se retrag treptat. La noapte avem cer variabil și minime între 2 și 13 grade. Mâine vremea se va încălzi, dar apar înorări în jumătate de vest și la munte, unde pot să vină averse în a doua parte a zilei. Maximele ajung până la 25 de grade în sudul țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: bun găsit, dragilor, aici pe Pro FM, desigur, Liza și Cucu.
1: Halo!
0: E zi de sărbătoare în familia mea, este ziua mamei mele și mai devreme povestăm cu Cucu despre cum se simte iubirea asta de mamă și cât de privilegiați și norocoși suntem noi doi.
1: Da.
0: Am avut ocazia în viața asta și avem ocazia în viața asta să simțim ce înseamnă iubirea de mamă.
1: La mulți ani, să zic și eu oficial live,
0: da,
1: la mulți ani. Am așteptat să termin să zic și eu la mulți ani.
0: N-am cuvinte, am zis și pe Instagram că am încercat să fac o postare mai adică să efectiv să-mi adun cuvintele, dar cred că sunteți în sentimentul meu că atunci când te gândești la mama ta și te întreabă cineva cât de mult îți iubești mama sau ce, nu s-au inventat cuvinte, da,
1: cum spune englezul, da,
0: cuvinte suficient de valoroase care să descrie dimensiunea acestui sentiment, știi, să-i facă cinste, știi, ce îți place cel mai mult la mama mea? Că-i mama mea! Asta îmi place cel mai mult la mama. Și mi-aș dori, dacă îmi permiteți, să dau și o piesă, o piesă pe care o știu de la mama. Și uite așa ne gândeam să mergem și ora asta, piese pe care le știm de la mamă, știi?
1: O să mă fac să plâng. No?
0: Nu,
1: no?
0: Sper de bucurie, adică da, ne dorim cu lucrul acesta doar să scoatem la iveală sentimente frumoase și de iubire și de ce nu să contemplăm un pic așa lucrurilor, asupra lucrurilor pe care le avem deja, știi? Și să fim recunoscători. Începem cu Ina, uite că suntem recunoscători pentru Ina. I'll be waiting la Pro FM, haide pe WhatsApp să ne salutăm.

0: E o zi specială, mai ales pentru mine, de altfel și mă bucură tare că sunt aici la radio și că pot sărbători cu muzică ziua mamei mele, așa ar trebui să facem toți, poate da. Nu la radio, dar adică...
1: Nu contează.
0: Dar important e că muzica face parte din viața noastră și ne ajută muzica. Este toată lumea cu noi, mulțumesc pentru mesaje, hello, ia uite, happy birthday to your beautiful mom from Toronto, Canada.
1: Vezi, și la internațional.
0: Păi auzi că e profă de engleză, mulțumesc, da. La mulți ani, mămicii tale. Da, mama mea care, știi, a făcut totul să pară așa de ușor, dar când te devii și tu mamă, îți dai seama că
1: nu e chiar așa, da.
0: Da, na, mamele care ne învață așa despre lumea asta, că e bună și ajungem și la maturitate, că inclusiv ea la 16 ani credea că lumea asta e bună, dar uite că și astăzi, la și de ani, crede că în continuare lumea este bună și așa este. Mai ales dacă ne înconjurăm de oameni de la care putem sau...
1: Nu neapărat trebuie să învățăm ceva, da, să fie alături de noi, da, să fie empatici.
0: Da, în preajma cărora poți să fii tu.
1: Da.
0: Și dacă îmi permiteți, aș vrea să ascultăm piesa asta pentru mămica mea, care e cea mai bună și e cea mai cea mamă, care e a mea. Mama mea. De la The Beatles, este una dintre piesele preferate și de la ea știu, de The Beatles și de piesa asta, Hey Jude. Dacă ai și tu o piesă pe care o știi de la mămica ta, hai da pe WhatsApp cu ea, 077 100 1872.

0: Uite, Corina zice că știe de la mama ei, de Mădălina Manole.
1: Bun. Da.
0: Facem loc în playlist pentru piese pe care le știm de la mama. Ce muzică ascultau în tinerețe și încă ascultă acum piese. Piese care au rămas moștenire de la mamele noastre. În playlistul nostru 077-100-1872 am dat eu startul cu The Beatles. Hai da și tu. Și Cucu are o piesă.
1: Da.
0: De la mămica lui. De acolo, de la Bihor.
1: De la Topa de Criș.
0: Cum ascultați muzică?
1: La radio ascultăm foarte
0: mult. La radio, nu?
1: Da. Și la casetofon.
0: Și la casetofon. Perfect, combină. Noi avem combină și...
1: Ah, da, și combină am avut la un moment dat. Am ajuns

Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Channel.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Știm! Ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: piesa 100% românească, mai puțin versurile sunt în engleză, dar este a unui român și anume Almut, la Pro FM, Don't Say Her Name. Liza și Cucu dau play pieselor pe care le-ai preluat tu de la mama ta. Și după The Beatles și altele și altele, uite, Mădălina Manole trebuie neapărat, uite, aici mama mea nu mai este, e foarte greu fără ea, dar melodia ei era asta, Bee Gees, Too Much Heaven.
1: Wow.
0: Too much in heaven. Wow, da, facem loc.
1: Facem loc, clar.
0: Facem loc în playlist. Suntem alături de tine, mulțumim pentru mesaj și mulțumim că te deschizi. Aici, ia uite un mesaj audio.
2: Bună ziua, Pro-FM.
0: Bună ziua.
2: Sunt Hana din Cluj. Am 8 ani și toate piesele le știu de la mama.
0: Perfect.
2: Popici cu sclipici.
1: Deci toate piesele pe care le știi de la mămica ta.
0: Păi, de la...
1: Ce frumos.
0: Păi fii atent, atunci, draga noastră, mulțumim pentru mesaj. Toate piesele sunt pentru mămicuța ta, care, bag eu de seamă, pe care o cheamă Camelia, nu? Că văd aici pe WhatsApp că este contul ei. Camelia. Și... mai avem să te bucuri de mama ta, multă sănătate, fericire, la mulți ani, sănătoși. Mama mea asculta piesa.
1: Ia.
0: Câți mai știți, mă, piesa asta? Foarte curioasă. Nu știu dacă o aveți. Să n-avem noi piesa asta, Mihai.
1: Mircea Rusu Band, cum exact. Să nu știu?
0: Cucu o știe de la tatăl lui.
1: Da, da.
0: Cred că și eu tot de la tata.

0: Și cât adevăr este în versul ăsta, când iarba verde nu te lasă să te rătăcești.
1: Da.
0: Iarba verde de acasă, într-adevăr. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Teddy Swims, Andia Carrow și cu piesa de la Mama lui Cucu.
1: Da.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Dă savoare momentelor speciale. La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai, în limita stocului disponibil.

0: Și exact așa, la Pro FM suntem și după fix continuăm saga pieselor de la Mama, continuăm și seria joculețelor, de altfel și informațiile faine, știrile orei pe care le aduce Alina Barbu, desigur. Uite, Maria Cristina din Iași zice, bună! Bună acolo! Mama asculta la magnetofon Abba, wow. Bonnie M și Sissy Catch, știam melodiile pe de rost. Păi hai să vedem dacă știi și piesa asta pe de rost, pe care Cucu...
1: Da, de la mămica mea, doamna Doina, de la Topa de Criș.
0: Nu și imaginez pe Doinita acum. Haide, Cucu, scoală, mamă!
1: Pam,
0: hai,
1: pam, pam! Mamă, da, chiar! Piesă de înviorare, oameni buni!
0: Ne auzim după fix, rămâneți cu noi! You got my...

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită! La Lidl ai piept de porc cu os feliat la 1,79 lei per 100 de grame, înghețată cornet gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
2: Lidl. Știi că merită!
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: La pescăria Selgros găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Comisia Europeană a dat undă verde cererii de plată numărul 4 din PNRR. REAPPS ar putea fi obligată să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor și autobuzele turistice revin din acest weekend pe străzile capitalei. Am trecut cu bine de examenul în fața Comisiei Europene și vom primi banii PNRR din cererea de plată cu numărul 4. Executivul comunitar a anunțat că a aprobat alocarea tranșei în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Asta după ce a constatat că am atins cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite. Printre ele se numără progresele în implementarea unui cloud guvernamental, unde peste 30 de instituții publice sunt deja conectate. Am bifat și măsuri pentru decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic și am făcut schimbări bine în revizuirea cadrului fiscal. Plata efectivă a banilor va veni după aprobarea în Comitetul Economic și Financiar. Cu acești bani ajungem la aproape 13 miliarde de euro atrași prin PNRR. O amplă rețea care vindea așa zise suplimente naturale și tratamente pentru boli incurabile în mai multe țări, inclusiv în România, a fost destructurată de autorități. Rețeaua formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi a vândut în ultimii 7 ani produse care în realitate nu produceau niciun efect asupra organismului. Prejudiciul calculat de procurorii de ICOT se ridică la sute de milioane de euro. Doar la noi în țară au fost făcute peste 40 de percheziții. Au fost ridicate 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente. Iar sute de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor au fost blocate. Guvernul ar putea obliga REAPPS să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor conform unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică. Astfel vom afla cine folosește aceste imobile ale statului, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Dacă proiectul va fi adoptat, regia va publica aceste date pe pagina proprie de internet de 2 ori pe an, în mai și noiembrie. Potrivit secretarului general al guvernului Dan Reșitnec, dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Autobuzele turistice supraetajate vor reveni de mâine pe străzile capitalei. Acestea vor circula în weekend-uri de la 10 dimineața la 9 seara, iar numărul lor poate fi suplimentat pe parcursul verii în funcție de cerere. Traseul are o lungime de 16 km și îi poartă pe turiști pe lângă cele mai frumoase destinații din oraș. În această lună, biletele au un preț promoțional de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii și sunt valabile toată ziua. Autobuzele turistice au fost lansate în toamna anului trecut și au transportat 8.300 de călători. Cristi Chivule de 10 cu felicitări elevilor săi după ce a cucerit cu Inter și Cupa Italiei. Tehnicianul a amintit după partida de aseară că primul 10 din istorie l-a luat gimnasta româncă Nadia Comăneci. Și eu dau nota 10 echipei mele. Anul viitor ambițiile vor fi și mai mari, a spus Chivu. Câștigarea a două trofee este meritul unui grup de băieți minunați, a mai spus antrenorul. Inter Milano a reușit eventul aseară în Italia după ce a cucerit și trofeul cupei cu victoria 2-0 în fața celor de la Lazio Roma. E tot răcoare și azi, dar ploile se retrag treptat. La noapte avem cer variabil și minime între 2 și 13 grade. Mâine vremea se va încălzi, dar apar înorări în jumătate de vest și la munte, unde pot să vină averse în a doua parte a zilei. Maximele ajung până la 25 de grade în sudul țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ne întâlnim pe drum și ne întâlnim aici la Pro FM.
1: Hello, oameni buni.
0: Liza și Cucu aici pe Pro FM, 17 și 19 minuțele. Ne gândeam așa să vorbim despre numele astea cele mai cunoscute și cele mai iubite în anul 2026. Să venim în întâmpinarea, uite, mesajului de la Andreea, care zice pe WhatsApp că urmează să devină mămică undeva prin iarnă și că are nevoie de sugestii de nume și vrea să știe care sunt numele de fete, uite, la modă. Hai să o ajutăm. Ce nume de fată îți place?
1: Uite, Sofia sună foarte frumos.
0: Sofia?
1: Da.
0: Mie, pentru că nu știu dacă are legătură cu Casa de Papel sau nu, dar Irma.
1: Interesant,
0: mi se pare interesant, Irma.
1: Da.
0: Hai să o ajutăm pe Andreea noastră din gașca noastră să-și găsească nume de fetiță pentru copilașul ei. 077-100-1872. Ce nume de fete se poartă anul acesta în 2026?

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ia-n Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
10: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: FM și Len Minoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop, muzica și energie.

0: Cum ar fi să mergem împreună la BTS?
1: La München.
0: La München. Hmm? Cum ar fi? Sau în Paris? Sau în Londra? Sau cum ar fi? Ei bine, lucrurile astea sunt posibile. Vara asta, 2026, ei bine, Follow Pro FM, experiența verii tale, concerte legendare cu Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Pro FM plătește pentru tot, absolut, pentru tine plus un prieten, avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, bă, ai totul inclus, practic tu trebuie să te preocupi sau dacă vrei, dacă nu vrei, da. Acum nu
2: să-ți faci bagajul, să ai vibe la concert.
0: Să filmezi, să postezi acolo pe social media. Follow Pro FM, în curând o să dăm startul primei curse pentru primul concert. Care iese, e bine, rămâne de văzut. Ne întoarcem la muzică, avem un Smiley Coi Livrei și n-am uitat de numele pe care le-ați trimis pentru Andreea din gașca noastră, care este în căutarea unui nume de fată. Ne-a întrebat Liza, ajutați-mă și pe mine, ce nume de fete se poartă în 2026? Și fii atent, Andreea. Ana, îi se pare foarte fin. Ia că a dat și mesajul.
3: Hello, dragilor. Hello, că Luminița. Nu am apucat să vă salut.
0: Pici.
3: Pentru mine cel mai frumos nume de fată este Ilinca. Deși eu nu am fete, dar Ilinca este ceva...
0: Da, să știi.
2: Uite,
0: că da,
2: da.
0: Ilinca, Ilinca se numește și fata lui Tudor de la Fly Project, dacă
2: da,
0: mă înșel.
2: Da, nu? Da, de câte ți minte. Da, uite, da. Avem și pe Alexa care spune Eden. E un nume foarte Eden. Frumos, Eden.
0: Mm-hmm, paradis, da. Frumos, mai avem aici Maria, exact. E clasic, e frumos, e impunător. Așa o cheamă și pe sora mea. Sugestie de nume de la Claudischi.
2: Uite, și mai avem, scuză-mă că intervin, dar mai avem de la Radu, spune Liza. Numele Liza.
0: Hai că puteți mai bine. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Avem un super joc pentru voi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, Follow Pro FM.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
12: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmiplant în limita 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Iei antibiotic?
1: Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
15: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
17: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
18: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: fost ziua lui ieri. Al băiatului da. Care face pe piesa asta așa. Artistul, de fapt.
1: Alex Velea, frățiuie.
0: Alejandro, voce șmecheră rău de tot. Da. Velea, Smiley, Connector, fiecare eu. 17:50 de minute. Încă, Andreea, să știi dacă mai ești cu noi. Mămică, în devenire, mai exact undeva prin iarnă, mă rog, a zis ea, undeva prin octombrie, caută nume de fetițe și ne-a întrebat ce
1: ne-a
0: nume
1: rugat
0: se poartă.
1: Da, ce nume se poartă, cum?
0: Anul ăsta, 2026. Și uite, Aurora, că nu prea am auzit și este un nume super interesant. Așa o chema Dumnezeu să odihnească pe bunica mea. Și așa o cheamă pe verișoară mea. Dar ce crezi? Verișoarei mele nu-i place. Uite, o să iau mesajul ăsta de la tine, dacă îmi permis, Aurora, că și pe tine te cheamă Aurora. Și o să îi arăt, ca să-i vină mintea la cap. Știi? Mai avem... Ia uite, fata mea are numele Dirasia Ana Maria. Am citit bine?
1: Da. Dirasia Ana Maria. Dirasia. Și cred că e frumos. Nu, Daneta. E foarte frumos.
0: E super. Numele, e deosebit rău de tot. De unde? Da. De unde și până unde, unde l-ai găsit tu? Că am căutat și eu pe net.
1: Da, sau mai era, în vremea Game of Thrones era Arya.
0: Arya.
1: Da.
0: Mai avem, uite, Ana în continuare se primește cu Ana. Petronella e mai scump.
1: Anul acesta, ok. Nu știu la ce.
0: Petronella, am o prietenă, Petronella.
1: Ah, Petronella, m-am prins, măi, cu carburanții, că sunt scumpi. Petrol, Petronella.
0: Petrolena.
1: Bun, măi, Sergiu, dragi... bun pe jocul de cuvinte.
0: Fiți atenți că ne jucăm. Avem două invitații de dată la meciul de sâmbătă, meciul de fotbal.
1: Da, Dinamo cu CFR Cluj. Oameni buni, știți regula. Aha. Ne dă Liza 5 cuvinte, noi 5 jucători și primiți bilete VIP. Plus de asta stați la antrenamentul celor de la Dinamo București și inclusiv celor de la CFR Cluj. E ușor, mă bateți pe mine la nume de fotbaliști și aia a fost. Deci căutăm fani Dinamo București și în același timp vreau să mulțumim Ligii Profesioniste de Fotbal pentru că ne-a dat șansa asta și celor de la Digi Sport că ne-au pus în contact cu toate cluburile de fotbal din România.
0: Hai da, Dinamoviștii, hai da, Câinii Roșii, dacă vreți la meci sâmbătă, asta e pentru voi. 077-100-1872, vă înscrieți frumoșel pe WhatsApp și intrăm în direct.
2: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
4: Sandale pentru ținute lejer, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
7: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
6: Wow, cât de simplu pare!
7: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens 250 de grame la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
13: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24

0: e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. WOOF Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Magistrala 3 de metro ar putea fi extinsă până în județul Ilfov. Wizz Air reia zborurile spre Israel și de mâine se pun în vânzare biletele la Amicalul România Țara Galilor. Fenomenul lucrărilor de licență sau dizertație gata scrise s-ar putea diminua odată cu propunerile dintr-un proiect de lege depus în Parlament de USR. Poliția s-ar putea autosesiza în cazul în care descoperă anunțul cu vânzarea unor astfel de lucrări. În plus, orice persoană fizică sau juridică va putea face sesizări pe această temă. Asta în condițiile în care acum doar universitățile au posibilitatea să ceră investigarea unor astfel de cazuri. Legea educației prevede în prezent amenzi de până la 200.000 de lei atât pentru vânzarea cât și pentru cumpărarea de lucrări, însă de prea puține ori cazurile ajung în atenție a poliției. Metroul de pe magistrala 3 din capital ar putea ajunge până la periferia orașului. Linia ar putea fi prelungită spre centura capitalei, Chiajna și cartierul Latin, potrivit protocolului aprobat de Consiliul General. Municipalitatea se asociază cu Metrorex, primăria sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru aceste lucrări. Reprezentanții municipalității au scris pe Facebook că extinderea se va face pe tronsoane, urmând să conecteze printre extensii stațiile Păcii și Preciziei de inelul feroviar și localitățile Chiajna și Bragadiru. Metrorex și primăria sectorului 6 se vor ocupa de documentație și studiile necesare pentru implementarea proiectului, scrie Buletin de București. Compania low cost Wizz Air va relua zborurile către Israel de luna aceasta. Revenirea este programată din 28 mai cu avioane care vor decola 5 zile pe săptămână. Biletele sunt deja disponibile, transmite compania. Zborurile spre Tel Aviv au fost suspendate din martie, imediat după începerea războiului dintre Iran pe de o parte și Statele Unite și Israel pe de cealaltă parte. Atacurile s-au oprit după ce părțile implicate au fost de acord cu un armistițiu, însă acesta este destul de fragil. Primăria Râșnov va extinde rețeaua de garduri electrice montate la marginea pădurii pentru a împiedica urșii să ajungă în zonele locuite. Râșnov a fost primul oraș din România care a introdus anul trecut un astfel de sistem de protecție cu o rețea de peste 2 km și jumătate de gard electric. Autoritățile locale spun că după montarea gardurilor, numărul apelurilor la 112 privind prezența animalelor a scăzut cu aproape 90%. În pădurile din jurul orașului sunt înregistrați în prezent 54 de urși, de 5 ori mai mulți decât numărul considerat optim pentru zonă. Biletele pentru Amicalul României cu Țara Galilor de luna viitoare se pun în vânzare online de mâine. Suporterii le pot cumpăra de pe bilete.frf.ro începând cu ora 12. Cele mai ieftine vor fi la Peluză, unde costă 40 de lei, iar cele mai scumpe la tribunele 1 și 2 vor costa 100 de lei. Tinerii au reduceri, mai anunță FRF. Partida amicală cu Țara Galilor se va juca pe 6 iunie de la 20:45 pe stadionul Steaua. Va fi primul meci pe teren propriu pentru noul selecționer al Naționalei, Gheorghe Hagi. Pe 2 iunie mai avem un amical cu Georgia la Tbilisi. E tot răcoare și azi, dar ploile se retrag treptat. La noapte avem cer variabil și minime între 2 și 13 grade. Mâine vremea se va încălzi, dar apar înorări în jumătate de vest și la munte, unde pot să vină averse în a doua parte a zilei. Maximele ajung până la 25 de grade în sudul țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: scur noaptea.
1: Și ce frumos arată harta în momentul de față, dacă ne uităm la gradele din termometru. În București 18 grade, e totul galben, galben, galben.
2: Bun.
1: Adică e cu soare. În Brașov 16 grade, Constanța la fel, Craiova la fel, 16 grade, Iași 18 și cel mai cald în momentul de față la Timișoara, 20 de grade. Acum, cum vor fi gradele în Milano?
2: În Milano cred că sunt plus 200 de grade la ce se întâmplă acolo, pentru că incredibil ce a făcut Cristian Chivu. Primul lui sezon ca antrenor la Inter Milan, a luat și campionatul, cupa și campionatul, cum se spune. Și ce e mai tare e faptul că am văzut un interviu cu niște străini care laudă mai mult decât lăudăm noi ca și români, și mi se pare senzațional că
1: noi încă nu ne găsim cuvintele.
2: Da, știu.
1: Asta e, că se întâmplă o chestie, trăim niște vremuri istorice și într-adevăr este un real privilegiu să fim contemporani cu asemenea sportiv, cu asemenea personalitate din sportul românesc și iată în sportul internațional, pentru că intră în istorie, nu?
2: Da, vreau să-ți mai zic o chestie, că am văzut-o astăzi. E singurul om din Italia care a reușit să câștige ca jucător și ca antrenor și cupa și campionatul în același an.
1: Da.
2: Ce să mai...
1: Forța Chivu!
3: Chivu! Cum zice el în niște videouri.
1: Da. Ar trebui să ascultăm și noi Made in Romania, dar nu avem.
2: Da.
1: Doar rămâne așa în sufletele noastre. Chiar dacă ești moldovean, ardelean
2: sau oltean,
1: ești Made in Romania. Mândrie tare să fim români. Mulțumim, Chivu, Cristi Chivu, vreau să zic, scuze. Can't slow down, exact așa, nimic nu-l poate opri pe Chivu. Cinste ție.
2: Felicitări Inter Milan și Chivu! Uh-huh.

0: Salam picant. Bam, bam, Jamaican, Hugel, Pro FM, 11 și 18 minute. Îmi povestea cu mai devreme de Hugel că face super mulți bani.
1: Da, dar vreau să fiu ca el. În ce sens, gigurile lui sunt între 300.000 de euro și 700.000 de euro.
0: Iată.
1: Și el acum 4 sau 5 ani se ruga de cluburile din Ibița să lase să pună muzică la unul din cluburi și nu lăsa nimeni, nu i-a dat nimeni. Iar acum omul meu și-a cumpărat o vilă de în jur de 10 milioane de euro în Ibița și le-a demonstrat că, bă, se poate. Cam
0: deci
1: frumos,
0: el,
1: nu?
0: El ar putea să cumpere vila aia din București la
1: da.
0: Nu? La banii ăia.
1: Da,
0: am vorbit noi la un moment dat de o vilă din București care se vinde cu...
1: Cât era, că nu mai știu.
0: Aproape 10.
1: 10, aproape 10, da. Da, da. Are vreo 10... Are, să zice că omul meu pune 15 locații și cumpără vila aia. Adică nu, e, nu este pentru el.
0: Deci el ar putea să... 1,7 bilioane.
1: Ah, de lejer. Euro
0: din cer, lejer. Și a 10. Da. Ia tot centru vechi.
1: Ia tot centru vechi dacă vrea omul meu.
0: Nimic nu dăm. Rămâne da. Al nostru. Ia ce atâta lasă să stea acolo la el. Uite, ne corectează cineva.
1: Așa.
0: Cineva, nu oricine. Dorian al nostru, din cașca noastră. 23, Liza, la Timișoara, 23 de grade.
1: S-a încălzit mai cald, că parcă cât ai zis tu?
0: 20
1: grade,
0: am spus eu, dar 23. Acum tu depinde, se pune și căldura de la inimă, Dorian. Îți dai seama, 3 grade cu 20.
1: Da.
0: Dacă e și cald la suflet, îți dai seama că temperaturile cresc în termometru. Din păcate, uite, spuneam la Milano, care ar fi temperaturile, gradele, având în vedere că al nostru, putem să zicem al nostru, e al nostru.
1: E al nostru.
0: Nu?
1: Cristian, al nostru al familiei.
0: Cristian Chivu, al lumii, de fapt.
1: Da.
0: A câștigat ieri Cupa
1: Italiei și uitați-vă că sunt doar 14 grade la Milano, dar cred că în sufletul oamenilor e foarte cald.
0: Da. Oricum, când plouă, se zice că e cu belșug.
1: Da. Și a fost.
0: Belșug, din belșug, toată muzica până aici la Pro FM, după o scurtă pauză. Taylor Swift, Ed Sheeran și Vanotech.

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai

0: și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah! Open Radio.

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent viscuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Frumoasă piesa asta de la Lina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Noi suntem la final de oră, la final de emisiune și până în alta vreau să vă spun că eu merg acasă acum să mă uit la Eurovision, pentru că urmează a doua semifinală de la Eurovision, unde avem pe Alexandra Căpitănescu care ne reprezintă acolo și eu sincer îi urez multă baftă să ne calificăm în finală și vedem noi după aia dacă putem să câștigăm pentru prima dată în istoria Eurovisionul. Până în alta voi rămâneți cu muzică faină și pe lângă asta vă urez o seară minunată și aveți grijă de voi. Ne auzim mâine de la 16 la 19. Eu am fost Cucu, v-am pupat și vă urez o seară minunată. Ciao!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
7: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
8: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram.

Bună seara, bună seara, doamne, câte emoții am în această seară. România este la Eurovision, Alexandra Capitănescu printre favorite. Vedem dacă intre a noastră în finală sau nu. Discutăm despre subiectul ăsta mai târziu. Gabriel Fereșteanu la program până la 22 cu voi, exact așa cum bine știți. V-am adus și hituri ca să nu ne plictisim și vorbim imediat despre tot ce am pregătit și astăzi.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știm! Ai un feed impecabil!
8: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Doamne, doamne, câte emoții în această seară, dar vă povestim de Eurovision puțin mai târziu. Încă debut de ediție, ziceam, da? 077100.

După 2 ani de pauză și mai multe eșecuri când am participat noi în ultimele dăți, cu excepția lui Urs, România revine în Eurovision și nu revine oricum, cu Alexandra Căpitănescu, și suntem clasați la toate casele de pariuri din lume în top 5 favoriți în acest moment. Avem șanse mari să fim printre cei mai buni din lume la un concurs. Numai că trebuie să trecem de etapa din seara asta, adică semifinala cu numărul 2. Intrăm pe locul 3, iar la 0-3 toți românii din diaspora o putem vota pe Alexandra Căpitănescu. 0-3, da, pe numărul de concurs, și vedeți în funcție de unde se difuzează cum să dați votul pentru România la Eurovision. Căci anul ăsta chiar avem șanse. Emoțiile sunt mari, recunosc, și pentru mine abia aștept să văd live performance-ul și, Doamne ajută, să ne auzim sâmbătă în finală live. Sper că votați România la Eurovision, ținem pumnii, să fie bine, Alexandra e super, super talentată. Vă uitați sau nu, îmi puteți spune pe WhatsApp la 0771001872.

oră, dar nu și de emisiune. Atenție, atenție, căci oamenii sincer dormă mai bine. Vă povestesc ora viitoare despre ce e vorba, când vă mai aduc, evident, și câteva piese pe care n-aveți cum să le ratați.

0: Dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digi Sport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș, Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Bro FM pe Instagram.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 2. Oamenii sinceri se odihnesc mai bine seara, spun specialiștii. Vă povestesc despre ce e vorba dacă rămânem împreună. Dăm și cu hituri ora asta, primul dintre ele chiar acum.

0: pisiță! De ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Vă dau ponturi acum, știți cum? Să țineți minte că le-ați auzit la mine. Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiți. Asta înseamnă că discuțiile importante în cuplu ar trebui purtate după miezul nopții, când filtrele cad și ies adevărurile. În schimb, dimineața ești cel mai diplomat, dar și cel mai mincinos. Cercetătorii ne mai avertizează faptul că înainte credeam că în 21 de zile se forma un obicei, de exemplu, te culci mai devreme sau mai târziu, dar de fapt acum ai avea nevoie de vreo 6 de zile ca să-ți formezi un nou obicei. Întrebarea, tu ești mai sincer dimineața sau seara, e curiozitatea mea și o adresez chiar acum pe WhatsApp la 077 100 1872. Pro FM Open Radio.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Oamenii sunt mai sinceri când sunt obosiți. Despre asta vorbeam puțin mai devreme și vă întrebam dacă sunteți sinceri dimineața sau seara pe WhatsApp la 077 100 1872. E bine, primesc un mesaj care spune așa: dar Fere, tu când ești mai sincer? Eu? Când îmi convine. Seara sau dimineața? Seara sau dimineața? Acum, sincer, dincolo de orice glumă, sunt seara mai sincer și eu. Mai așa, mai după miezul nopții, parcă da. Da. Și dacă am un pahar și dacă e atmosfera bună și așa, parcă și sinceritatea asta vine mai ușor, mai ușor, mai bine, nu zic eu. În fine, Interstellar, imediat mor după tine și Raindance. Doamne, ce-mi place piesa asta, rămâne pe FM.

0: Mă pregăteam să vă povestesc despre cel mai fericit an dintr-un mariaj, dar nu mai am timp pentru că, ce credeți, vine emisiunea mea favorită imediat aici pe Pro FM, mai precis. Hai cu minte, Ionuț, Bodona și Miruna sunt alături de tine să te facă versiunea ta mai bună. Mi se pare că e foarte tare emisia asta și mi-aș dori tare să rămâneți pe Pro FM. Gata, eu vă mulțumesc pentru atenție în acest moment. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit și ne auzim mâine!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dacă mintea ta își face filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit! Acum începe Hai cu minte, emisiunea care încearcă să facă puțină ordine în mințile noastre. Eu sunt Ionuț Bodone, alături de mine este psihoterapeutul Miruna Stănculescu. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Și în această seară vrem să vorbim despre o chestie de care și eu sufăr și sunt ferm convins că foarte mulți dintre voi, și se numește sindromul impostorului. Ne auzim la 021-252-2642. Dacă putem să vă ajutăm, noi suntem aici. Hai să începem mai întâi, Miruna, să facem așa o definiție. Ce este acest sindrom al impostorului și ce vrea el de la noi?
2: Sindromul impostorului e un fel de incapacitate de a cronică, cumva, de a îți internaliza succesele proprii sau succesurile proprii. E ca și cum n-ai avea un dinam care să capitalizeze reușita de viață. Are legătură cumva cu un soi de orbire care te face să nu vezi dovezile că ai reușit să faci niște lucruri să se întâmple. Sindromul impostorului presupune că trebuie să fi făcut ceva și trebuie să ai succes. Adică dacă n-ai făcut nimic cu viața ta și te îndoiești dacă ai vreo valoare, ăla nu e sindromul impostorului.
1: Ok.
2: Presupune însă că în ciuda faptului că ai niște dovezi clare, fie formale, adică să zicem de pildă, nu știu, oricâte doctorate ai, nu ți ajunge, ți se pare că ai avut noroc sau că au fost foarte puțini exigenți. Presupune, deci, că în ciuda faptului că ai succes, să nu reușești să te convingi pe tine că ai avut o contribuție semnificativă pentru succesul ăla. Întotdeauna o să fie noroc, fie ceilalți o să fie amabili, fie o să fie indulgenți și așa mai departe. Practic, așa, să facem o glumă, sindromul impostorului conține un paradox, respectiv, ești singurul deștept care s-a prins că ești tâmpit.
1: Da.
2: Ei, lasă, toți sunt niște fraieri care nu s-au prins, de fapt, că tu nu ești deștept. E chinuitor și e diferit de anxietatea de performanță. În sensul că sindromul impostorului se hrănește cu rușine, îți spune că nu ești tu ca persoană suficient de bun, suficient de competent, suficient de pregătit. Anxietatea are legătură cu teama că această incapacitate sau această incompetență să nu fie expusă. Ele pot să fie împreună sau nu, pentru că poți să ai pe cineva care, nu știu, să zicem, înainte de o prezentare, e anxios, da? Adică e îngrijorat, o să teme că nu o să poată să performeze exact cum trebuie, dar să nu se simtă și incompetent în același timp. Adică e momentul în care simți că ai emoții, dar știi că o să fii în stare să faci sau știi că e locul tău acolo.
1: Oarecum
2: nu ești sigur cum o să te descurci, dar nu crezi că ești incompetent sau nu crezi că nu ești omul care să merite să fie acolo.
1: Da, e mai mult o incertitudine.
2: Când se adună amândouă, la fel cum poți să te simți, da, poți să te simți incompetent, dar să înțelegi cumva că să ți se pară că, sau să te simți intimidat și să te întrebi dacă e locul tău acolo, dar să nu trăiești cu groaza că o să se prindă toată lumea și te faci de râs. Când se combină amândouă, e un fel de furtună perfectă. Pentru că nu doar că nu reușești să-ți pui acolo dovezile că e ceva de capul tău dacă ai ajuns într-un loc și faci ceva, dar e și îngrozit că o să devină public, o să se vadă, o să devină foarte vizibil și o să devină public și practic te faci de râs. Și știm că respingerea socială, având valoare de supraviețuire cândva, se simte ca o moarte. Adică e la fel de rău ca atunci când te tem că o să mori.
1: Da. Eu și când am început să fac radio, am simțit că sunt... De fapt, hai ca să luăm așa înainte, când am început să fac clipuri pe YouTube cu 10 lucruri în 2011, simțeam că nu e locul meu acolo pentru că mă trag colegii mei după ei. După aia când am ajuns la radio, la început, tot așa, neavând pregătire, fiind doar un... Eram writer pentru matinal și am fost adus pentru că cineva s-a îmbolnăvit. Prietenul meu, Șurubel, și tot așa am simțit că el m-a cărat și când am ajuns acolo că e doar o... o să fie doar puțin timp până și de toată lumea seama că eu n-am ce să caut acolo. Apoi când am început să fac stand-up și mai eram pe afiș cu cineva pe care eu o stimam, mă gândeam, eu n-am ce să caut aici. La fel, o să vină o zi în care toată lumea o să prindă și o să-mi dea ca în Scooby-Doo masca jos și o să zică, ha, uite-l.
2: Ok, deja tine-s combinate. Dar pentru că partea eu n-am ce să caut aici are legătură cu nu sunt destul de bun, e doar o chestie de timp până când se prinde toată lumea că n-am ce să caut aici, e anxietatea de performanță.
1: Ok. Și când am încheiat un capitol de radio din viața mea și s-a terminat prin a fi dat afară, atunci am simțit și am zis, aha, vezi, uite, am știut eu. Le-a luat 7 ani, sau, da, le-a luat 7 ani, dar s-au prins. S-au prins și m-au dat afară. Mm-hmm. Păi și da, cumva și... mi-a confirmat și am intrat mai rău într-o spirală așa mm-hmm. de... Era clar asta, uite, vezi, am avut dreptate de la început.
2: Da, e interesant cum restul dovezilor se duceau probabil undeva într-o gaură neagră, adică asta e marea, neavând capacitatea de a capitaliza dovezile alea și emoțiile pozitive care vin cu ele, practic se duc undeva, nu le vezi. Și nu le simți, că dacă vrei siguranța de sine și sentimentul că eu știu ce fac, de acolo e firesc să fim mai nesiguri și să ne îndoim de noi la început de drum, când de fapt suntem real mai incompetenți, mai, da, nu avem dovada că o să ne descurcăm, alea nu e sindromul impostorului. Sindromul impostorului intervine în momentul în care, deși există dovezi că eu am o valoare, am o competență, am niște abilități, și alea sunt cele care m-au adus până acolo, le neg pe toate și o să contest tot ce era. E incapacitatea mea de a mă uita în spatele, în experiența mea de până atunci și cumva de a găsi în toate reușitele mele, chiar că nu sunt neapărat legate de ce fac acolo, e incapacitatea mea de a nu mi-aduce aminte de toate lucrurile pe care cândva nu le știam, dar acum le știu, de toate cele pe care nu le învățasem, dar acum le-am învățat, de toate lucrurile pe care le-am făcut pentru prima oară și acum deja sunt în experiența mea și au intrat în rutină. Nu se strâng toate lucrurile acolo. E ca și cum aș lua de la început de fiecare dată acest ucenic perpetu, care n-ajunge niciodată să fie meșter cu acte în regulă, pentru că uită de la o zi la alta toate dățile și momentele în care a oferit niște rezultate.
1: De unde vine sindromul impostorului?
2: Ca toate lucrurile are, în primul rând, are legătură și cu natura mea mai anxioasă sau mai puțin anxioasă și pe urmă, peste această chestie care să zicem că vine trasă la sorți, are legătură cu educația. E suficient să ai un părinte care, pentru care nu era bună decât nota 10. Sau să fie genul care, știi cum e, îți trage 3 castane dacă ai luat 4, dacă vii cu 10 dă din numeri și spune că aia e o treabă normală, da? Comparație excesivă cu copii, cu alții care parcă sunt mai deștepți decât mine. Așteptarea părintelui ca un copil să o nimerească din prima. Și cu părintele care nu are răbdare ca un copil să specializeze și să progreseze în ceva. Astea sunt doar câteva chestii așa care îmi vin în momentul ăsta. Încurajarea sau, știi, îndemnul ăla că trebuie să te descurci singur. Și că numai, știi, pe aia care nu se pricep cer ajutorul. Toate lucrurile astea se pot transforma mai departe într-un anumit tip de sindrom al impostorului.
1: Când s-a descoperit chestia asta? Când au zis mai mulți oameni, bă, stai așa că asta e o problemă în care trecem mult mai mulți oameni? Și apropo, dacă și voi treceți prin asta, 021-252-2642?
2: N-au fost mai mulți oameni, au fost doar doi, două femei respectiv, și da, au găsit sindromul tot pe femei, deci prima dată sindromul ăsta a fost observat la femei. Are cumva o logică de ce era observat la femei, era în 78, știm că femeile cumva erau întotdeauna percepute, trebuia să fii doar frumoasă, deșteaptă, auzeai mai greu și doar dacă erai urâtă. Și atunci, și încă culmea e că, de pildă, un bărbat consideră că dacă are 70% din skill-ul o să aplice la un job, o femeie tinde să vrea să le fie toate, să fie 100% competentă pentru ce citește acolo. Adică încă noi ne chestionăm mai mult competențele și suntem mai puțin înclinate să presupunem că o să le descurcăm dacă nu avem toate dovezile acolo.
1: Uite, a venit un mesaj pe WhatsApp. Cred că e un pic greu să vorbească la telefon, dar o să ți-l citesc, Miruna. Bună, am o întrebare pentru Miruna, care nu are neapărat legătură cu tema din seara asta. E ok, suntem aici pentru voi. Am 21 de ani și până la vârsta asta nu am avut nicio experiență romantică, nici măcar primul sărut. Poate părea ceva pueril, dar am observat că mă simt stângace în interacțiunile cu persoane de vârsta mea. Cu profesori și persoanele mai în vârstă nu am absolut nicio problemă, chiar mă consider îndrăzneață. Dar mi-e tare greu să-mi fac prieteni și mă stânjenesc contactele fizice, mai ales cu persoanele de sex opus. Chiar dacă, să zicem, că aș ieși la o întâlnire, mă sperie foarte tare sărutul, ținutul de mână.
2: Ok. O să facem ce putem cu ce informații avem. Poate să fie mai multe lucruri acolo. O să sper că n-a fost vreun abuz sau ceva în copilărie. Dacă nu e asta și e doar timiditate, atunci, știi, e interesant că menționez aici că îți e teamă să ieși la un... în regulă, deci nu.
1: N-a fost un abuz, Dane.
2: Îți e teamă să ieși la o întâlnire. Ideea e că n-ajung la sărut din prima și poate dacă ai devenit mai confortabilă cu persoana, dacă ajunge să o cunoști, poate că ar fi ceva mai ușor. Înțeleg că e valabil și pentru prieteni. În familie, oare e aceeași problemă? Poate provii dintr-o familie unde afecțiunea nu se manifesta fizic?
1: Uite, să știi că te putem, a zis să nu-i dăm numele și nu o să fac asta, putem să te ajutăm un pic mai mult dacă vrei să ne suni în direct 021-252-2642 ca să putem avea chiar un dialog, că așa poate e și greu Mirunei să afle toate datele problemei.
2: Până la urmă, relațiile romantice presupun foarte multă vulnerabilitate și acum pot să fie două presupuneri aici. Ori mă tem sau am o problemă cu contactul fizic, în regulă.
1: Hai că a zis că ne sună. Hai să vedem. Da, noi chiar suntem aici și chiar dacă noi avem o anumită temă, să știți că noi putem să luăm o pauză de la ce vorbim noi aici și să vă ajutăm fix cu problemele voastre. De asta, cumva, așa s-a născut și această emisiune. Din dorința de a ajuta.
2: Așa, deci spuneam că poate să fie două perspective aici. Una să fie teama de vulnerabilitatea de...
1: Ia, stai așa. Alo? Alo, bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
3: Da, vă aud.
1: Uite, ești în direct acum cu mine și cu Miruna.
3: Salut, bună seara!
2: Poate să fie două perspective aici. Una să fie cumva să ne sperie în situațiile astea vulnerabilitatea inerentă unei relații și față de o persoană căruia trebuie să-i arăt interes și de la care aș putea ajunge să-mi doresc mai mult. Cea de-a doua să aibă strict legătură cu contactul fizic. Și acum, nu știu, în familie... cum se arăta afecțiunea, pentru că sunt familii care sunt mai să iau mai mult în brațe și oameni care sunt mai senzorial, mai afectuoși la modul fizic și alții care își manifestă, învață în familie un alt tip de dragoste. De pildă, la mine nu a fost cu atingere, așa că și pentru mine eu mi-arăt de pildă dragostea pentru ei apropiați făcându-le de mâncare. Mi-e mai greu să nu suntem cu mult luat în brațe.
3: Am fost luat în brațe, pupici, adică nu a fost un deficit pe zona asta.
2: Ok, și atunci ce crezi că te sperie de fapt cel mai tare?
3: Posibil vulnerabilitatea. Toată viața am fost, am încercat să fiu eu cea mai bună, cel puțin plan din ăsta școlar,
2: așa.
3: 10, premiul întâi, nu știu ce, și poate mă aștept să fiu așa și în viața personală, abar n-am.
4: Adică asta ce ar însemna? Că ți este teamă că ai să afli că nu ești cea mai importantă persoană pentru celălalt? Sau că ți-e teamă că ai să afli că nu ești suficient de bună dacă ești respinsă?
3: Că o să dau în bară? O să sperii persoanele din jurul meu? Că sunt prea ciudățică ca să fiu plăcută? Nu știu cum să zic.
4: Asta e părerea ta despre tine, înțeleg.
3: Oarecum, da.
4: Ok, știi că facem asta deseori. Luăm părerea noastră despre noi și o generalizăm punând-o în capul celorlalți oameni. Ideea e că dacă în principiu cineva ajunge cu altcineva într-o relație, atunci probabil că are o părere bună. Presupunând că nu e obligat.
3: Da, corect și asta.
4: Și știi, cumva, eu folosesc deseori o metaforă, în sensul că dacă iei o persoană nepricepută și o pui în fața unui tablou de Picasso și îți spune că tabloul ăla e o prostie, oare tabloul e o prostie? Și ideea e că noi, trecând prin viață, suntem pe rând și nepricepuți și tablouri de Picasso. În același timp, adică ne uităm la unii oameni și nu înțelegem nimic din ei și alte dăți se uită alți oameni la noi și nu înțeleg nimic din noi.
3: Frumoasă metaforă.
4: Deci hai să vedem cum te facem.
3: O perspectivă.
4: Hai să vedem, adică asta ar fi, cred eu, de la tine de lucrat, să vezi ce trebuie ce ai nevoie să faci sau care e privirea pe care poți să ți-o arunci ție, în așa fel încât să știi că ești un tablou de Picasso. Și cine nu înțelege e nepriceput.
3: Dar trebuie să-mi schimb un pic perspectiva.
1: Dar, Miruna, de ce e mai ușor cu persoane în vârstă, cu profesorii, și mai greu cu persoane de vârstă ei? Unde se schimbă?
4: Pentru că, în general, cu persoanele în vârstă e un alt tip de relație și probabil că... cu persoanele de vârsta mea încă mi-amintesc de adolescență, când, na, știi, că din ce suntem mai tineri, de aia suntem mai cruzi, într-un fel, pentru că ne fiind hârșiți prin viață, avem mai puține rețineri. Sigur, te poți trezi că cineva, nici măcar la bătrânețe, n-a înțeles și e tot crud, dar, în general, de asta avem mai multă încredere în oamenii mai în vârstă, pentru că tind să-și disciplineze relațiile și interacțiunile altfel.
3: Da, și e ca și cum nu m-aș teme așa tare de respingere sau de o reacție din asta mai dubioasă ca la cei mai tineri, să zic.
4: Da, știi că ai să te gândești că oamenii nu ne resping pe noi. Adică, cumva, în relațiile dintre oameni, lucrurile sunt cam atunci când, nu știu, eu te invit... ești invitata mea acasă și îți ofer un ceai. Dacă tu îmi spui că nu vrei ceai, nu mă respingi pe mine, ci ceva ce eu ți-am oferit. Oamenii nu ne resping pe noi, ci relațiile cu noi. Și din nou, ceaiul meu poate să fie foarte valoros, poate habar n-ai tu ce ceai îți dau.
3: Da.
4: Sper să-ți fi fost de folos.
1: Poate să facă, există și pași pe care poate să-i facă pentru a trece peste teama asta de respingere și...
4: Unul dintre... Cel mai important pas e ăsta în care înțeleg că nu sunt eu respins, ci relația pe care eu ofer sau tipul de interacțiune pe care eu îl ofer. În al doilea rând să înțeleg că dacă un om respinge ceva, asta nu-i dovada calităților mele. Da, așa cum povesteam cu ceaiul, că dacă ceaiul poate e bun, dar nu îți place ție. Și cel de-al treilea pas ar fi să te împrietenești tu cu tine, adică tu să-ți găsești calitățile și să-ți găsești ce te face pe tine un tablou valoros.
3: Ce frumos spus.
1: Poate e un exercițiu să le scrie chiar pe o foaie de hârtie?
4: Da, poți să ți le scrie pe foaie, da. Pur și simplu să te gândești de ce ești tu un tablou valoros. Și da, să nu încetezi să încerci până nu găsești pe cineva care chiar vede, să pricepe la tablou.
3: Da, mulțumesc mult de tot.
4: Cu mare drag.
1: Și nu-ți face griji că dacă am reușit, eu cred că poate oricine să găsească pe cineva. Te pupăm, îți mulțumim de telefon și sper să fii bine.
3: Și eu v-am pupat, o seară faină să aveți.
1: Ceau, seară bună.
3: Ceau, ceau, seară faină.
1: Seară bună. Da, o poveste interesantă. E, cumva și eu am avut teama asta de respingere foarte mult timp, mai ales că am fost, eram mult mai mic decât restul colegilor de vârsta mea. Am crescut foarte târziu și noi n-am văzut ca restul colegilor, eram gen, așa, ca o broască țestoasă.
4: Știi că eu am în capul meu o referință mult în care mi-e teamă că o să fiu respinsă, nu neapărat romantică, da, așa îmi trebuie, m-am măritat, dar se întâmpla, alergam într-o dimineață și mergând să alerg, la un moment dat era un tip care dormea pe asfalt, zic dormea, pentru că m-am oprit să văd dacă e rău sau ceva, să știu ce fac dacă chem salvarea. Omul dormea bine îmbrăcat, na, casual, dar bine îmbrăcat, cu o bere în mână, practic dormea pe asfalt. Eu mi-am terminat tura de alergat și când m-am întors spre casă, tipul se trezise și l-am intersectat pe o străduță, mi-a zis ceva, eu am zis că m-o fi văzut și că mulțumește, mi-am scos casca și omul încerca să mă agațe. Și asta e ce am zis și lui: frate, jos prea, nu știu ce ai mâncat dimineață, dar atâta încredere în mine, n-am văzut decât mama a făcut, pentru că mai din nou dormeai pe asfalt. Și când mi-e mai greu, mă gândesc că dacă omul ăla care dormea pe asfalt
1: a avut puterea.
4: A avut puterea să se ridice de acolo și să facă apropo uneia, jos pălăria, să văd că pot și eu.
1: Corect. Hai să luăm o pauză scurtă la radio, ascultăm și noi o melodie de la Purple Disco Machine și revenim imediat cu sindromul impostorului, să vedem și cum îl rezolvăm. Și avem și un mesaj de la colegul nostru Cucu, care și el trece prin acest sindrom. Și revenim imediat, dar rămânem în live-ul de pe YouTube și de pe TikTok. În continuare vă așteptăm, 021-252-2642, e numărul la care ne puteți suna, sau în comentarii în live-ul de pe TikTok sau de pe YouTube, sunteți bineveniți oriunde.
0: Hai cu minte! Hai cu minte!

0: face filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Am revenit la Hai cu minte, aici Ionuț Bodonea și psihologul Miruna Stănculescu. Vorbim despre sindromul impostorului și uite, acum chiar e un exercițiu bun, poate vă regăsiți și voi în aceste tipuri de sindrom al impostorului.
2: Deci, spuneam că în funcție de ce baftă de educație și ce comportamente am văzut în copilărie, putem să sfârșim cu unul sau mai multe dintre tipurile astea. În general, nu o să fie unul singur, dar o să avem probabil unul pe care recunoaștem mai degrabă la noi. Primul e perfecționistul, cel pentru care dacă nu e tot, înseamnă că nu e nimic. Adică dacă nu e perfect, înseamnă că nu e suficient. Sunt momentele alea în care avem standarde imposibil de atins, când totul trebuie să fie 100% bine. Cum, pentru că n-are cum, niciodată nu poate să fie totul 100% bine, încercăm să compensăm asta prin a tot lucra la o chestie. Adică oricare moment ți se pare că nu s-a terminat și încă mai e ceva de făcut și oricât ai peria o treabă nu e bine, ăla e momentul în care a ieșit la iveală perfecționistul din tine.
1: Ok, deci eu bifez și asta, o pățesc de foarte multe ori, îmi păstrez, de exemplu, bucăți din emisiune pe care vreau să le postez, mă duc acasă să le montez și îmi setez un standard atât de mare mie, pe care altora nu-l setez absolut deloc. Uh-huh. Încă după ce am terminat de montat filmulețul, nu-l mai postez, că consider eu că nu e destul de bun. Și implicit, așa îmi funcționează mintea, că nu sunt eu destul de bun.
2: Păi, da, pentru că un 9 din 10, să ne amintim, numai 10 e bun, dacă auzeai poate asta. Și mai e și altă chestie, nici nu o să vreau să deleg. Perfecționistul nu deleagă, pentru că știi,
1: da, fac eu mai bine.
2: Știi tu? De unde? Păi nu, dar de unde știi tu dacă nu ești sigur despre tine că poți să faci bine, de unde să știi că celălalt poate să facă bine? Și acum,
1: uite, scuze, a zis aici în live-ul de pe TikTok Cosmin, cred că de sindromul ăsta sufăr și eu. Cu toate că fac totul bine, am realizat multe, tot nu sunt mulțumit. Cosmin, numărul de pe ecran te așteaptă, dacă vrei să intrăm mai multe detalii, Miruna e aici pentru noi.
2: Dacă avem tipul ăsta de perfecționist, ce ne ajută e să facem distinția dintre excelență, dintre faptul că e foarte sănătos, că eu să-mi doresc să progresez și evident nu să am tot progres odată, și perfecționism. Da? Adică, în primul rând, un lucru trebuie să fie

0: Deci e vreo soluție aici? Poți să-ți spui ceva, să ai un
1: exact
0: dialog?
1: Exact ce spuneam mai devreme, da, că un lucru e, trebuie să chestionezi tot timpul. Cât de bun trebuie să fie un lucru și de ce trebuie să fie cel mai bun? Doi, am nevoie să mă uit la progresul meu, adică să mă asigur că progresez. Dacă astăzi e mai bun decât ieri, înseamnă că am făcut progres și e o victorie. Și să înțeleg că 100% nu există. Okay. Pentru că întotdeauna poate fi mai bine. Întrebarea e de ce vreau să-ți cumpăr un lucru mult mai scump decât de fapt. De ce vreau să dau pe el mai multă energie mentală, mai multă investiție de timp decât de fapt e nevoie să dau. Bun, următorul tip e expertul. Este ăla, adică e momentul ăla în care mie mi se pare că nu știu destul încât să pot să vorbesc. Mi se pare că nu știu destul să vorbesc și de cele mai multe ori mă surprind că aude, chiar dacă spune cineva răspunsul, e fix răspunsul pe care l-aș fi dat și eu. Sau, dacă cineva spune o tâmpenie, îmi dau seama că e o tâmpenie, ceea ce presupune că eu știam care e răspunsul corect. Genul ăsta este, e fix momentul ăla în care, indiferent câte hârtie ai avea, câte diplome ai avea, câte chestii ai ști, ți se pare că nu știi destul, ți-e teamă să te expui pentru că ți-e teamă că o să fii întrebat ceva și s-ar putea să nu știi și realitatea e că indiferent cât de mult ai ști, tot poate să te întrebe cineva ceva și să trebuiască să răspunzi nu știu. Pentru că, din nou, aștept ca la perfecționist unde lucrurile trebuiau să fie 100% și expertul se așteaptă să știe 100% din ceva, ceea ce e virtual imposibil.
0: Da, și petreci foarte mult timp, poate, că mă regăsesc și în asta, petreci foarte mult timp în partea de planificare, în partea de rumegat, așa, de gândit, de făcut și acțiunea lipsește.
1: Sau dacă, da, nu te poți determina pe tine să ieși în față și să te expui. Și aici sunt câteva trucuri, de pildă dacă vorbim despre prezentări, dacă atunci când vorbești și prezinți ceva, unul dintre trucuri e să ai un plan ce faci dacă te întreabă cineva și nu știi. Și în mod distractiv, orice vorbitor cu experiență știe cum se face asta, ori te întreabă ceva și nu știi, spui bună întrebare, o să revin la ea mai târziu, că de regulă oamenii o lasă baltă, uită sau nu mai e timp. Sau, e o chestie interesantă, promit că mă informez și revin. De pildă. Deci, în toate modelele astea și, în general, problema cu sindromul impostorului e că întotdeauna am nevoie să fie 100% din ceva și, indiferent cât de mult aș vrea, asta nu o să se întâmple niciodată. Avem următorul model de
0: sindrom al
1: impostorului, genul născut. Adică sentimentul ăla că trebuie să-ți iasă din prima. Și știi cum faci, adică te uiți la chitară în vitrină și știi că de când ai pus mâna pe aia trebuie să fii Santana, altfel n-are rost să o cumperi. Problema e că supraevaluăm talentul și auzim în copilărie de multe ori că dacă ai talent înseamnă că trebuie să-ți iasă și realitatea e că talentul n-ajunge, că pe lângă talent trebuie să ai și experiență și trebuie să ai muncă, trebuie să lucrezi și să rodezi niște lucruri în așa fel încât talentul ăla să ajungă să se vadă undeva. Avem senzația că dacă avem talent sau înclinație, lucrurile o să vină ușor sau natural. Ori, indiferent cât talent ai avea, nu știu, la tenis de pildă, e clar că o să muncești și o să sară capacele ca să poți ajungi să faci performanță. Și de... pentru că ne așteptăm ca din secunda în care am apucat să iasă toate lucrurile, din nou, 100% bine din prima... și nu avem răbdare să căpătăm experiență, să căpătăm îndemânare, să căpătăm cunoștințe, le lăsăm baltă foarte repede. Adică sunt toate lucrurile de care ne-am apucat și le-am lăsat baltă după ce am încercat de două ori și n-au ieșit.
0: Vinovați aici?
1: Și eu și aici am, când mă apucă, eu am pasta cu trebuie să-ți iasă lucrurile din prima.
0: Da.
1: Eu mi-aduc aminte de una dintre experiențele mele, când eu am decis că vreau să fac și dulciuri, în mod evident, pentru că sunt modelul care trebuie să poată, m-am apucat, am găsit eu o rețetă cu un tort cu trei feluri de cremă. Nu o să intru în amănunte, oricum era și rețeta proastă,

0: că am sfârșit cu un soi de chestie pe care întâi am vrut să o arunc, după care am băgat-o într-un blender și niște vase și am dat-o drept înghețată. Prima chestie care mi-a trecut prin cap atunci e că e clar că eu n-are rost să mă mărginesc la mâncarea obișnuită, că nu mă pricep la dulciuri. Dacă ar fi rămas lucrurile așa, n-aș fi putut să fac ce fac astăzi, când fac orice vreau eu să fac. Și de câte ori mi se pare sau dau să mă descurajez, mi-aduc aminte de tortul ăla făcut înghețată și îmi dau seama că de fapt trebuie să mai dau mie o șansă să fac lucruri. Următorul model, și mai e încă unul după ăsta, așa scăpat de noi cu modelele de... Așa e solistul, adică ăla care are impresia că dacă... Sau momentul ăla în care noi avem impresia că dacă cerem ajutor, suntem niște fraieri care nu se descurcă singuri.
1: Vinova și aici, mamă, le-am bifat pe toate patru, frumos.
0: Da, asta înseamnă că refuzăm ajutorul chiar și când ne e foarte greu sau suntem copleșiți. Înțelegem că dacă ni se pare sau se simte ca și cum, dacă eu admit că am nevoie de ajutor, că nu știu ceva sau că... am nevoie de o altă perspectivă sau că m-am încurcat undeva, înseamnă că sunt incompetent. În viața în proprie, în orice, dar mai ales, știi, în profesie nu contează. Și oricum, dacă iese ceva în echipă, prima chestie care îmi trece prin cap o să fie că, da, înseamnă că e meritul orlalții, eu n-am nicio chestie acolo. Și ultimul...
1: Super... Aici ce ajută?
0: Aici ce ajută este că ajutorul, un om inteligent folosește resurse. Da? Adică nu o să încerci să bați un cui cu pumnul, o să te uiți să vezi ce unelte ai în casă să poți să bați cui eficient. Deci inteligent e nu să dai cu pumnul, ci să cauți ciocan sau orice ai avea în casă, în așa fel încât să rezolvi problema. A cere ajutor înseamnă să folosești resursele care sunt de jur împrejurul tău.
1: Ia că avem și un telefon. Bună seara!
2: Bună seara! Cosmin vă deranjează, să rămână, doamnă.
0: Bună seara!
1: Bine ai venit, Cosmin, în direct. Cu ce te putem ajuta?
2: Cu sindromul impostorului. I-am lăsat coment pe TikTok.
1: Aha.
2: Eu mă regăsesc, cum am spus, foarte bine. Am realizat foarte multe, stând în UK. Am o familie cu două fetițe.
0: Să-ți trească!
2: Mulțumesc, la fel, felicitări, Bogdan.
1: Mulțumesc, eu sunt Ionuț. Dar nu-i problemă.
2: Ionuț, da, mă scuz, da.
1: Stai liniștit, stai liniștit. Ne mai încurcă lumea.
2: Am terminat aici un colegiu cu Higher National Diploma in Construction Management and Bachelor Degree, first class.
1: Bravo, și eu tot first class am terminat, tot în Anglia, bravo.
2: Știi foarte bine ce
1: știu foarte bine
2: cât implicație este acolo.
1: Felicitări! First înseamnă că a luat toate notele peste 70.
0: Știu, da.
1: Așa.
2: Sunt ok cu locul de muncă, dar nu sunt mulțumit.
0: Și nu ești mulțumit de ce anume? De tine sau de...
2: De mine, că vreau mai mult, vreau să pot mai mult.
0: Ok, vrei să pot mai mult, ți-ai definit anume ce?
2: În viață, parcă nu ceva lipsește, parcă nu este complet.
0: Păi ok, aia poate să fie o emoție sau un sentiment, da? Sentimentul că încă nu-i de ajuns, dar eu te întreb în mod concret, ce-ți dorești mai mult acum? Ce ar însemna mai mult asta?
2: Un pic mai multă stabilitate, gen.
0: Ok, cum definim ce ar însemna stabilitatea aia? Financiar, să ai niște bani puși deoparte? Sau concret, cum definim stabilitatea?
2: Da, și asta, și un pic mai în siguranță, să mă simt cu familia. Să pot să ofer mai mult.
0: Ar însemna că îți doresc să câștigi bani mai mulți sau să ai o poziție mai importantă în așa fel încât să fii indispensabil profesional sau ce anume?
2: Da, da.
0: Bun. Ce cred că ajută în situațiile astea e că în primul rând ar trebui să-ți definești ce ar însemna dacă vrei să pui bani deoparte, câți bani aproximativ, măcar în primă fază, dar în primă etapă, câți bani te-ar liniști, care anume ar fi postul pe care ți-l dorești și care anume ar fi salariul pe care ți l-ai dori. Pentru că partea noastră de minte care se ocupă cu trăitul concret nu știe ce înseamnă mai siguranță. Știe doar că siguranța aia se traduce în niște lucruri concrete. Cum să-ți spun, e ca și cum dacă te-ar trimite eu te-aș ruga să te duci până la un magazin să cumperi ceva și ți-a zice du-te la magazin și cumpărăm ceva, presupun că o să mă întreb mai exact ce.
2: Exact, sau ce cantitate.
0: Exact. În momentul ăsta tu te trimiți pe tine la magazin, dar nu-ți spui după ce și nici cât.
2: Ok, ok.
0: De asta îți spuneam că ai nevoie să-ți definești ce anume ar însemna siguranța aia, în mod concret, nu ceva, ci ce anume ar însemna. Și pe urmă să vezi cum faci un plan, adică ce crezi că ține de tine să faci, în așa fel încât jobul ăla concret pe care îl vrei, banii aia pe lună concret pe care îi vrei, sau ce bani vrei să pui deoparte, pot să ajungă să fie o realitate.
2: Ok, am înțeles. Deci trebuie mai mult să mă axez.
0: Așa, întotdeauna avem nevoie să ne definim niște lucruri concret în așa fel încât partea mea care e cumva are nevoie de realitate să știe după ce să se ducă. Da? În capul meu, ne întoarcem la aia cu magazinul, da? În capul meu eu pot să mă gândesc că mi-e poftă să mănânc ceva, dar la Mega când ajung sau la magazin când ajung, o să trebuiască musai să am o listă în cap cu ce anume cumpăr din raft.
2: Da, da. Am înțeles, da.
1: Uite, a zis cineva aici live-ul de pe TikTok că poate se poți să aplici ce ai învățat în management, se pot aplica anumite concepte din managementul organizațional efectiv pe aceste obiective pe care el și le-a pus?
0: Da, poți să le faci smart, că despre asta era vorba probabil, dar...
2: Da, am înțeles, da.
0: Oricum trebuie să fie o definiție concretă. Sentimentul ăla de nesiguranță pe care îl ai tu, ca să poți să scapi de el, va trebui să te întrebi cum îl adresezi în mod concret. Și de ce e legat de fapt.
2: Da, gen să-mi fac lista, checklist-ul.
0: Exact, adică practic trebuie să-i dai creierului tău, minții tale, un target după care să se țină, ca să poată să facă un plan, da. Cum ajunge de la A la B. Altfel, dacă îi spui doar mă simt și mi-aș dori ceva, nu, aș vrea să știu că familia e în siguranță, dar te oprești cu propoziția acolo, partea care ar trebui să pună în practică ce e de făcut, nu știe ce să facă.
2: Am înțeles.
0: Și ai să vezi că în momentul în care avem un plan și știm ce trebuie să facem în așa fel încât să obținem ce ne dorim, ne liniștim.
2: Ok.
1: Și poate și pe partea cealaltă. De exemplu, Cosmin, acasă soția e mulțumită de ce-ai făcut tu? Copiii sunt mulțumiți? Copiii sunt fericiți? Merg la școală? Ce vârste au?
2: Da. Fata cea mare a făcut 6 ani în aprilie. Este foarte, foarte fericită. E înscrisă la balet, în not, street dance. Uh-huh. Și cea mică face 2 ani în iulie pe 25. Mulțumim. La fel.
1: Deci poate...
2: Și sunt foarte mulțumite și soția la fel, este foarte mulțumită. Okay, nu atunci, uite-te, avem certuri.
0: Poate atunci poți să lași un pic să vezi că să te lași pe tine să vezi că faci o treabă bună. Deja. Și că dacă ele se simt în siguranță, înseamnă că o parte din treabă e făcută.
2: Ok. Deci asta ar trebui eu să stau cu mine și să-mi fac checklist-ul.
0: Exact.
1: Da. Și cu ce ai realizat, dar și concret cu ce ai vrea să faci.
2: Și unde să ajung.
0: Exact.
1: Exact, da. Dar concret cu detalii, nu siguranță, nu concepte din astea vagi.
2: Da, poate că iese și din cauza că nu am aplicat la, am peste, cred că, 100 de aplicații la joburi în site management, dar înțeleg că este un high risk ca să fii un manager pe un șantier unde sunt sute de milioane de lire. Și poate că asta mă neliniștește, că încă nu găsesc un loc exact.
1: Da, este și o situație ingrată acum în piața de muncă, cam peste tot.
2: Exact, exact.
1: Dar uite, ai zis și aici, în, te duci astăzi să semnezi din nou contractul de chirie pe încă un an?
2: Da, trebuie să vină proprietarul.
1: Uh-huh. Și e un mare win ăsta, ești mulțumit?
2: Da, foarte. Având în vedere chiriile, cum sunt în Londra, casa unde stăm, chiria este de 1600 de lire pe lună și este o casă cu 4 dormitoare.
1: Iată, uite câte lucruri faci. Doar din ce ne-ai zis nouă, eu sunt mulțumit pentru tine. Acum trebuie să vezi cum faci să fii
2: acum
1: și tu mulțumit.
2: Acum sunt mulțumit.
1: Cosmin, sper că te-am ajutat. Mai vrei să întrebi ceva pe doamna psiholog?
2: Nu. Mult succes în continuare.
0: Și ție, mult succes și sper să poți să-ți pui, na, și să ai și noroc și important e să nu te descurajezi, să știi. Dacă, în general, dacă ceea ce ne dorim e rezonabil, mai devreme sau mai târziu, și nu încetăm să insistăm, mai devreme sau mai târziu se întâmplă.
2: Da.
0: Deci nu te descuraja, da. Și continuă să încerci, chiar dacă sunt deja 100 de aplicații, nu știi niciodată dacă 101 nu e a ta.
2: Așa este. Nu mă voi opri.
0: Îți doresc să ajungi cât mai repede la ce îți dorești și na, sper că am reușit cumva să te liniștim măcar un pic.
2: Da, da. Când vă reușesc, am să vă scriu pe live.
0: Rog, o să ne bucurăm.
2: Vă ascult în fiecare joi.
1: Îți mulțumim foarte mult, Cosmin. Te pupăm, succes!
2: Succes, mulțumesc! Mulțumesc, succes. Emisiune frumoasă!
1: Mulțumesc, o seară
0: mulțumim.
1: Bună!
0: Mulțumim!
1: Ah. Da, uite, vezi, parcă nu e niciodată destul, dar cumva trăim și într-o societate în care asta vedem, asta e mereu lupta
0: și
1: pentru mai mult.
0: Și
1: în care
0: ne și simțim la risc tot timpul, pentru că nici nu mai avem comunitățile care făceau cumva, preluau asta în secunda în care omul dădea de greu,
1: da.
0: Știi, preluau și te simțeai, avea o plasă de siguranță. Acum, de multe ori, dacă nu reușești să-ți faci plasa aia singur de siguranță, te simți la risc. Și de asta galopăm toți spre mai mult și mai bine, cumva, că nu e vorba doar despre bani sau despre carieră, e vorba despre a te pune la adăpost. Așa, ca să termin...
1: Cred că mai aveam un tip de...
0: Așa, mai avem un tip, Superman sau Superwoman, adică momentul ăla în care eu trebuie să fiu bun în toate rolurile mele în același timp, adică trebuie să fiu și profesionistul desăvârșit care trebuie să facă el totul și nu refuză nimic. Trebuie să fiu primul la birou, dar și acasă, trebuie să fiu în egală măsură, am pretenții de la mine că trebuie să fac toate lucrurile astea, trebuie să, știi, uite, trebuie să de fapt cât produc și ce reușesc să fac o să mă definească.
1: Da, asta îmi dă valoare.
0: Și e momentul ăla în care stresul cronic și oboseala cronică devine un lucru normal. Și semnul că am această problemă e că mă simt vinovat când stau degeaba.
1: Da.
0: Adică e, știi, chiar dacă de multe ori corpul și creierul nu poate mai facă nimic și o să mă trântească cu telefonul în mână sau învârț, da, sau să mă uit la un serial, pe urmă o să-mi reproșez și o să mă atac pe mine că am stat de pomană.
1: Și aici ce putem face?
0: Păi aici e important să facem diferența dintre cine suntem și performanța noastră. Pentru că cine suntem rămâne o constantă. Ce performanță avem o să varieze.
1: Da.
0: Pentru că obosim, pentru că la începuturi de drum o să fie mai greu să ai performanță, pentru că se întâmplă o grămadă de lucruri și eu nu pot să păstrez performanța aia constant. În al doilea rând, poate că trebuie să-mi aduc aminte că oamenii nu trebuie neapărat să mă accepte pentru ce fac, ci pot să mă accepte și pentru cine sunt, chiar dacă fac mai puțin.
1: Da, asta e ușor de zis.
0: Da, e mai greu de făcut. Știu că și eu sufer de asta. Adică și mie, da, trebuie să le fac eu pe toate. Eu sufer de ăla și de ăla cu ajutor. Adică nu doar că trebuie să le fac pe toate, dar e și foarte greu să admit că nu pot.
1: Da. Și eu m-am regăsit în toate puțin și cumva mi-a fost foarte utilă discuția. Uite, avem și un mesaj de la colegul nostru Cucu. Cumva trebuie să ajungem și în următorul, practic, ce putem să facem. Am avut deja niște sfaturi și cu telefoanele pe care le-am avut în direct, dar ia să-l auzim.
3: Bună seara, Cucu aici. Eu pot să spun că sufăr de sindromul impostorului de foarte mulți ani, dar ce m-a marcat cel mai tare, cred că e perioada în care aveam cel mai mare succes cu proiectul Noaptea Târziu, când credeam că tot succesul pe care l-am li se cuvină altor persoane și nu mie. Întrebarea mea pentru voi e cum pot să scap de acest sindrom sau dacă, de fapt, dacă există vreun leac pentru treaba asta. Mersi frumos și multă baftă în seara asta să reușim să scăpăm de acest sindrom.
1: Mulțumim, Cucu! Cucu, okay. Ca și mine, da. Când da. Era picul succesului...
0: Da,
1: nu meriți.
0: Nu, ai avut noroc.
1: E succesul altora, nu e altora.
0: Da, uite, așa e. Niciodată. Și când, numai când merge prost ești tu de vină și când iese bine ai avut noroc sau s-a ocupat altcineva, nu?
1: Da.
0: Bun, prima recomandare pe care o fac este să avem o listă de dovezi. Adică fiecare dintre noi ar trebui să avem, într-un fel sau altul, un loc în care să ne întoarcem, să vedem dovada că am făcut să se întâmple lucruri la viața noastră. Mie îmi place să numesc ăsta colțul lui Eu Pot. Am și eu și unul acasă și unul la cabinet. Adică e un loc amenajat în care sunt niște prostiuțe care marchează niște lucruri care pentru mine au fost importante. Emisiunea de la radio din tinerețe, nu știu, unul dintre clienții mei care avea doctorat în fizică cu fițe și știu că atunci când mi-a zis ce face, prima chestie care mi-a trecut prin cap a fost să-i spun să vorbească cu cineva că eu nu sunt destul de deșteaptă. Toate lucrurile pe care le-am făcut și am un colț în care de câte ori mă îndoiesc de mine și îmi trece prin cap nu sunt destul de bună să fac asta, mă uit acolo și văd că am făcut niște lucruri și aia este lista mea cu dovezi că am făcut să se întâmple niște lucruri la viața mea și e locul în care mă pot întoarce de fiecare dată când mă îndoiesc, să dau un refresh când uit și să-mi găsesc curajul să fac și următoarea chestie de pe listă. A doua chestie, cea mai importantă, e să mă disociez pe mine de problema mea. Da? Să vorbesc, să știu că sindromul impostorului e practic o alergie la succes și nu e despre... Da? Nu mă definește pe mine. Sunt eu ca persoană cu un sindrom, cu o alergie la succes. În momentul în care mă disociez pe mine de problema mea, e mult mai ușor să văd că e gestionabil. Dacă fac problema parte din mine... o să pară intangibilă.
1: Da, exact cum am zis și mai devreme, că dacă n-am succes, nu sunt bun. Da. Dacă nu-mi iese, nu sunt eu ce trebuie.
0: Și atunci, dacă văd că e o problemă, în primul rând că pot să chestionez, adică în momentul în care simt că nu sunt destul de bun, am șansa să mă întreb și știu că e o alergie la succes, da? Am șansa să mă întreb, dar mai exact de ce spun asta sau ce înțeleg prin nu sunt destul de bun, unde sunt dovezile că nu sunt, ce ar trebui să învăț. Adică am o șansă să pot să ies de acolo și să pot să învăț de viața mea în așa fel încât să pot să obțin ce îmi doresc, da? Sau să pot să mă bucur și eu de ce mi se întâmplă. Următoarea chestie pe care pot să o fac e să vorbesc despre asta, că dacă mă ascund și nu vorbesc cu nimeni despre asta, din nou o să fie foarte greu să fac diferența între faptul că eu sunt într-un fel și felul în care sunt, pe lângă asta, are o problemă. La fel, o să descoper că 9 din 10 oameni suferă de sindromul impostorului într-un fel sau altul. O să putem să bonduim pe niște experiențe pe care le avem în comun. N-o să ne mai simțim ca și cum suntem defecți. O să înțelegem că e parte dintr-o societate, sindromul ăsta practic are legătură și cu faptul că trăim într-o societate care încurajează competitivitatea. și implicit comparația perpetuă și sentimentul că dacă te compari negativ, adică ajungi la concluzia că comparația e defavorabilă pentru tine, ești în pericol.
1: Dar dacă vorbești cu altcineva, poate să fie atât de rău încât să nu crezi? Efectiv, să zică persoana cealaltă, bă, nu e chiar așa, vezi că, uite, ai făcut asta și tu să nu crezi absolut deloc?
0: Da,
1: să fie atât de puternică vocea?
0: Dacă e atât de puternică vocea aia, poți să nu crezi, da. Adică mi s-a întâmplat de multe ori să, că practic în terapia asta faci, contraargumentezi toate lucrurile astea. În primul rând, înțelegi despre viața omului și te uiți să vânezi care sunt dovezile obiective, că are sau nu are dreptate. Dacă, și pe urmă când faci apel la dovezile, la obiective care contrazic afirmația pe care o face, chiar dacă te ascultă, unor nu te crede, pentru că sentimentul care e însoțit, da, de, care însoțește credința aia că eu nu sunt destul de bun, este atât de puternic încât trebuie să insiști foarte mult până când ajunge în partea elaltă.
1: Ok. Ce mai putem face?
0: Poți să înveți să-ți alegi, de pildă, niște instanțe care să acționezi înainte să fii 100% gata. Când eu fac asta deseori, când mai trimit documente, nu știu, articole pe care din când în când mai decid că unul n-o să-l puric până îmi sar capacele să vânez fiecare typo. Uite, și astăzi am făcut la fel. N-am stat să vânez toate typo-urile din ce am trimis. Pentru că asta... Uneori în situații care sunt foarte importante, da, acolo are rost să stai să vânturi un document sau să te asiguri că tot ce ai făcut acolo e foarte bine făcut. Dar e un exercițiu bun din când în când să mai lași lucrurile, cum ziceam, să fie suficient de bune. Un merge și așa, dar nu la modul merge și așa cum era noi, ci pur și simplu să-mi impun mie din când în când ca versiunea mea imperfectă de competență să iasă în lume, în așa fel încât să am dovada că nu o să vină sfârșitul lumii. Și acum, na, știm, ca să facem o glumă, dacă vine sfârșitul lumii, o să-mi treacă ultima chestie prin cap, o să fie, băi, să vezi că cineva care a ascultat emisiunea asta a trimis o chestie imperfectă.
1: Ce mai putem face?
0: Am menționat că e mentorul oglindă de care vorbeai tu mai devreme. Adică să ai o persoană în care ai încredere, cum i-ai spus intuitiv și tu lui Cosmin mai devreme, băi, dar cu soția ta ai vorbit? Adică să încerc să găsesc un martor al vieții mele pe care să-l întreb ce crede despre asta. Și în care să am încredere astfel încât, na, ce aud acolo, să aibă o șansă să ajungă la mine. Că dacă întrebi un străin, o să cred după aia că era doar drăguț sau avea vreun interes la mine. La fel, să aplic pentru joburi, da? Fără să trească să fiu corespund cu 100% din cerințe, da? Noi și doamnelor învățați de la domni care...
1: Da, care cred că poate să facă orice.
0: Care tind să nu se gândească chiar atât de mult ca noi dacă sunt competenți sau nu.
1: Da, încrederea unui bărbat care vede un sportiv de performanță și zice, ce puteam să fac și asta? Eu dădeam mai bine la poartă decât ăla.
0: Dar tu ai văzut că, în general, bărbații care, clar, îi vezi după cum arată forma fizică, că își petrec mult timp pe canapea, sunt aia care sunt cei mai acizi comentatori al vitezei cu care aleargă jucătorul?
1: Da.
0: Bun, deci ca să punem lucrurile cap la cap și să tragem cumva o concluzie, ideea este că dacă suferim de sindromul impostorului și de anxietate de performanță, de una dintre ele sau așa, nu suntem singuri. E ceva care afectează foarte multă lume. Așa că întrebați-vă prietenii, discutați despre asta. Dacă încercați tot felul de lucruri și inclusiv cele pe care le-am zis aici și vedeți că totuși nu merge, atunci ultimul pas ar fi să apelați la un terapeut care știe cum să facă să spargă nuca greu de spart a convingerii că nu ești destul de bun. Că asta e treaba lui.
1: Mulțumim foarte mult, Miruna. O plăcere, ca de obicei, să te ascultăm și cred că nu, chiar săptămâna viitoare că am mai primit întrebarea asta de la oameni și pe WhatsApp și în live-ul de pe TikTok despre cum să începi acest pas de a merge la terapie, de a-ți vindeca mintea.
0: Săptămâna viitoare, da, o să facem o punte între și niște diferențe între unde e vorba de psihoterapie și unde e vorba de psihiatrie. Și de ce sunt bune și separat și împreună și de ce n-ar trebui să ne ferim de niciunele dintre ele atunci când e cazul. Și o să-l avem invitat pe Vlad Stroiescu. Și na, sper să fie o emisiune interesantă și pentru voi. Și da, dacă aveți întrebări, pregătiți-le și pentru noi, da. Și pentru Vlad.
1: Da, noi suntem aici, oricum WhatsApp-ul radioului, eu îl verific și mâine dimineață când ajung aici. Dacă aveți sugestie de emisiune, vreo problemă anume cu care vă putem ajuta, o lăsați aici. Ați văzut că dacă vreți să fie anonim, poate să fie anonim, nu vă forțăm. 077-100-1872 este numărul de WhatsApp. Sau să ne sunați când avem emisiunea în fiecare joi. Noi ce să facem? Uite, cum ai zis și mai devreme, am venit primul de dimineață, plec ultimul la ora 10:30, mâine vine iar primul de dimineață, asta înseamnă că am valoare, sunt
0: da,
1: un om bun.
0: Ai valoare, ai un om bun, da.
1: Da, hai.
0: Păi, cum să zicem, hai cu minte, fiecare cu mintea lui.
1: La revedere, o seară frumoasă, vă mulțumim că ați stat alături de noi.
4: Hai cu minte!

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență! Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.